0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio, antsirabe 110.
3: Radio Feon Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

ko malala no ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavoazana rehetra tamin'iny alina iny, ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanak

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

ho manantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Andrianjaka Eric Terry, mpitondra fitandremana mahay mandry.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanay masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, izay manafina ny fahotany tsy ambiny, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka anetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Raha Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra iray be famindram-po,
0: izay nanolotra ny zanakao lahy tokana ho fahatisoanay, mandra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotany rehetra, ary andotomoy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marinanao sy ny sitraponao, ary ny fanaovanao marina ny teninao, mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.

O Jeova mtsika, jao efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavotra anao aho.

Aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra tompo rainy any an-danitro, mangataka aminao zahay mba hanjakanao sy hotapahinao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fonay hitoeranay amin'ny fahatahorana anao mandrakariva, mba tsy andokafanay tena fa mba hohenoinay sy horaisinay amin'ny fomarina ny teninao, ary mba ho amasininay tokoa ny andro alahady, mba hanamasina ny teninao anay koa, ary aoka izahay atoky an'i Jesosy Kristy zanakao, ary anaiky azy irery ihany ho fanamarinana anay, mba hitomboanay amin'ny fitondrantena tsara araka ny teninao, hiarovanay tena amin'ny fahatafitoinana rehetra, mandra-pahatraranay ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta taloha araka ny Samuela voalohany, toko faharoa, andiny voalohany mijanona amin'ny fahafolo. Samuela voalohany, toko faharoa, andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Toy izany araka ny epistily masina. Romanina toko fahasivy, andiny fahaefatra ambin'ny folo mijanona amin'ny fahatelo amby telopolo. Romanina toko fahasivy, andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Rehefa niara-nahita isika, toy izao ny fivakan'ireo tenyireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hana ny vavaka ka nanao hoe: ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra mahalo ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avonavona, ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny firehareana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila horeraka dia sikina ny hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana, ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Jehovah no mahafaly sy mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainantsita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezamboninahitra. Fa an'i Jehovah ny andry ny tany, ary izany no hametrahany izao tontolo izao: ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampanginy ny any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona, ho toritory izay miady amin'i Jehovah, any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Ahoana ary nolazaintsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa hoy izy tamin'i Mosesy: izaho hiantra izay hiantrako, ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Koa dia tsy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao: izany no nanandratako anao, mba hoentiko mampiseho ny heriko, ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafisina fo no hamafisiny fo.
ianao ary dia hanao amiko hoe koa nahoana izy no nanome tsiny ihany fa iza no manohitra ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy araha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra no foronina va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao ahito izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany ray ihany no anaovany zavatra samihafa, ary ny ray ho ajainy, ary ny ray atao tsinitsinina? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia tahany eo ny fahatezerany sy ampahafantatra ny heriny aza, dia be faharo-po ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba hampahafantarina koa ny herin'ny voninainy amin'izay fanaky ny famindram-po, izay namboariny rahateo hahazo voninahitra. Dia isika izay nantsoiny koa tsy niavy amin'ny Jiosy ihany fa niavy amin'ny Jentilisa koa, araka izay lazainy eo amin'ny Osea hoe iantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza anisan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no vonjena, fa amin'ny fahatanterahana faingana no anefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Ary arak'izay nolazain' Isaia fahiny hoe raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary nolazaintsika? Ny Jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy. Araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampy masolafaka hoziona, ary izay mino azy tsy homenatra. Amena.

Aoka horentsika indray ny filazantsara masina. Araka ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany mijanona amin'ny andininy fahafito. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa niara-na hita isika toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany ory izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zazakely anankiray ankeo aminy, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovy no anetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no andray zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no anafitohina na de iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha nantonana vato lehibe fikosoham-bary ny vozony, ka alentika any amin'ny rano masina laliny izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Amen.

0: aoksika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra raisompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona nanaoka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalevona, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisintsoa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena no maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Aoka iara-mivavaka isika rehetra tompoko. Saoranay lehibe anao Andriamanitra raibe fahasoavana. Fahasoavanao ny tsy mahalanyrihitra anay. Fa mandrakizay ny famindramponao lehibe ny fitiavanao. Izany mbola iantranao anay. Ka dia miseho mandrakariva ho Andriamanitra raibe fiantra ianao. Ka ta hamonjy anay zanak'olombelona, ta hanafaka anay amin'ny fahafatesan'ny ota, ta hamela ny elokay sy andevony izany, fa izany no efitra mampisaraka anay aminao, ka tsy hahitanay ny tavanao, ka mahatonga anay andeha araka ny nofo sy ny sitrapony ary ny filany, ka hiavonavona, handokatena, hihevitena ho zavatra, ka anao anao Andriamanitra ho tsinitsiny. Indraindray koa azy zahay izay fonana, fa te ho lehibe zahay manoloana ny fanjakanao Andriamanitra, ka manatsafa anao, mitsara anao, tonga amin'ny fanameloana anao mihitsy aza, ka miala amin'ilay finoana marina ho any amin'ny tsy finoana. Miala amin'ilay teny fiainana ho any amin'ny teny mpahafatesana. Miala amin'ilay fanjakanao Andriamanitra misy fahasoavana, ka tamahana eto amin'izao tontolo izao izay feno faharatsiana. Dia fonanay izany Andriamanitra, olombelona mpanota tokoa zahay, mpanompo tsy maso, nefa tsy sitrakao ny hahafatesana ratsy fanahy hoy ny teninao, fa ny alany amin'ny ratsy ny bebahany, ka ny heteza ny hino sy anaiky ny ahovaozina mba homendrika zany famonjenao zany zahay. Ka isan'izay anana finoana velona mifady ny ota, anana finoana velona miaina marina amin'izay teny novakiana sy notoriana, anana finoana velona mitsahatra ny amin'ny asa ratsy rehetra, ka ho fitsahara anaraka ny sitraponao tokoa ny tandremanay ny alady andro tsara, ny tandremanay ny sabatanao Andriamanitra, ka hanamasinanay sy hanamarinanay izany. Tsy hainay tanterahana maolona izany, fa aoka ho tanteraka kosa araka ny teninao, sakramentanao, mba ho fiainana be dehibe ho anay, ka ho fiasam-pahasoavana hoentinay miatrika ny fivelomanay sy ny fanomponay amin'ny mahafiangonana kristianina anay. Eto amin'ity tany sy ny firenena ity, manoloana ny tony arem-pahasoavana radio omenao tony ihany koa. Eny Jesosy, amin'ny isan-tokantrano kristianina izay mandre ny hafatrao anio, ka dendera laza saotra voninahitra ho anao rery any, ry mpampianatra tsara indrindra. Saotr'Andriamanitra ray eo amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Amen. Saorantsika lehibe Andriamanitra ry havanao azy rery an-trano ny voninahitra. Saorantsika izy satria manana tokoa isika ny manana ny anio androany, manana n'izao arem-pahasoavana ny amin'ny radio izao koa, ka afaka andre tenin'Andriamanitra mivantana any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ny isa-toerana izay misy antsika any. Saorana manokana mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio, ary mpanetretena sy ampitiavana no andraisana anjara toriteny anio, dia misaotra mifanomezana anjaranay. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy arak'izay, ka ny anjara toriteny voalahatra dia ny filazantsara masina araka ny Marika toko faharoa, manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo mijanona amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Filazantsara masina ny soratan'ny Marika toko faharoa, manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo mijanona amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Rehefa niarana hita isika toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatry jaona sy ny fariseo ny fahadianina tamin'izany, dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, nahoana ny mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo no mifahadianina, fa ny mpianatra ao kosa
Rehefa niarana hita isika toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatry jaona sy ny fariseo ny fahadianina tamin'izany, dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe:

Tsy mahay mifady izy. Fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra hiala ho aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tota. Fa raha izany ny vaovao izay natampona dia andropotra ny tonta, koa dia hitatra ny triatra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany dia ny divay dia hahatriatra ny siny hoditra, ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ao anaty siny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoty saloim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe, indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraka ny anohanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona izy, ka nihinana ny mofo aseho izay madiso raha misy omana izany, afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeno koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Koa dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Amen. Ry iray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra hatrany ene ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha ampiarina amin'ny taom-piangonana arak'izay mahalahady fa 7:30 manaraka ny Trinité azy izay ny teny, dia mbola misongadina hatrany arak'izay afatr'Andriamanitra mifanesy ny fampitoerana ny mino ho tamana sy ho tafatoetra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra na haningotra ny ainy azy izany. Fampitoerana ny mino ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mba ho tamana sy ho tafatoetra amin'izany izy na haningotra ny ainy azy izany. Hitantsika io tamin'ny alahady lasa teo, ny amin'ny Lazarosy sy ny fananganan'i Jesosy azy tamin'ny maty. Satria raha mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mino, dia ho tanteraka tokoa ilay teny Jesosy hoe, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izay mino ahy na dia maty aza ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Io ny finoana ampitoeran'Andriamanitra antsika ao amin'ity fanjakany ity. Ka mbola tohizan'ny toriteny an'io koa izany ahatonga anao ho tafatoetra ny amin'ny taom-piangonany mino izay atrehnao, ny amin'izay hitoeranao amin'ny finoana amin'ny isam-piangonanao, ny amin'izay hitoeranao amin'ny finoana marina na mandalo sedra sy fizahan-toetra ary miatra manaina aza izany. Raha songadiny amin'ny ankapobeny ny afatra tiany teny ampita amintsika kristianina dia ny hoe, tsy misy olona tafatoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha araka ny lalàna sy ny fahalalàna ary ny asa saingy noho ny famonjen'i Kristy Jesosy, dia amin'ny finoana marina irery any dia tafatoetra ny mino, mahay mifady ny mino, manao izay tokony atao amin'ny asa tsara ny olona mino. Veriko indray hoe tsy misy olona tafatoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha araka ny lalàna sy ny fahalalàna ary ny asa saingy noho ny famonjen'i Kristy Jesosy, dia amin'ny finoana marina irery any dia tafatoetra ianao, mahay mifady ianao, manao izay tokony atao amin'ny asa tsara ianao, satria ianao ilay olona masina tian'Andriamanitra ampitoerina mandrakizay
ao amin'izany fanjakana.

Ny afatra ho anao anefa afahana mampitoetra anao amin'izany dia ny fampitoeran'ny fanahin'i Kristy anao ho olon'ny masona, ka afahanao hitandry tena arak'ilay finoana marina, ka tsy hinavy hiavonavon-kevitra amin'ny asan'ny nofo, ka hitonga mpitory tena araka ny Adama ela, fa hitory teny kosa araka ny Kristy Jesosy, arak'ilay mahadama vaovao azy, mba tsy hiseho ny enatrao fa mpanota anao, ka tsy misy marina na dia iray aza, ka tsy misy afaka hanamary tena ny amin'ny fahalemen'ny hafa na ny fahotan'ny hafa raha mbola samy olombelona. Fa nolay Kristy Jesosy amin'le saingy teo sy ny famonjena, raha mino zany ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, afahany anaro nandray ny henatrao, afahany ampitoetra anao araka ny fanahin'i Kristy ho olon'ny masona, ahatonga anao ahahitandry tena. Hitantsika zany arak'ilay Samuela voalohany teo, eo amin'ny andininy fahasivy eo, ka ilazany hanazy hoe ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany. Ilaza tahaka ny Paoly koa anao araka ny Romanina toko voalohany ny andininy fahenina ambin'ny folo hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany amin'i Jiosy aloha dia avao amin'ny jentilisa koa. Ka isan'izay ho tafatoetra maharitra amin'izany fanjakan'ny lanitra zany, fa tsy isan'izay olona tsy ho tafatoetra ka tsy ho tamana na koa hanao izay tsy mahatamana ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany kosa izao senao izay mandre ny afatry ny teny anio. Fahaizana mifadyanina, io no evin'ny adhevitra eto ka nantona ny mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo azy manoloanan'i Jesosy sy ny mpianatry Jesosy. Fa izy ireo mifady, fa ny mpianatr' Jesosy sy Jesosy tsy mba mifady. Ka dia io ny evin'ny adhevitra, io ny evin'ny tsy finoana, io ny evin'ny fitsarana, io ny evin'ny fisalasalana, ka nireverana fa mahay mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo araka ny fitandremany izany lalàny izany, araka ny fahalalàny izany lalàny izany, ka hanaovan'ny asany izany lalàna izany. Dia hitantsika tsara ny hamalian'i Jesosy azy eo hoe mahay mifady va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ao amin'ny ihany ny mpampakatra? Tsy mahay mifady tokoa isika satria izay fady ny mpampakatra avetrany arak'izany hoe izy manatrik'eo no avetrany dia ho fadiny ny ampakarina koa. Ka ny fadiny Kristy no fadintsika kristianina avetrany. Amin'ny ilan'ny faharoa koa hoe mahay mifady izy rehefa tonga ny fotoana hanalana ny mpampakatra tsy hoeo amin'ny tsony, satria ho avy ny mpananatra hoy Jesosy dia ny fanahy ny fahamarinana izay omeny avy amin'ny ray, dia ny fanahy masina zany, ka izy no ampianatra ny fiangonana izay ho fadiny amin'izany andro lehibe zany, dia ny fadiny fiangonana araka ny devoly sy ny asany ary ny fombany rehetra zany. Haintsika avetrany io satria tarihy ny fanahin'Andriamanitra isika, ka ny fanahintsika dia miara-milaza amin'izany fanahy zany fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanak'Andriamanitra dia mifady izay fadin'Andriamanitra. Ka rehefa nampakarina ho any amin'ny fiainana mandrakizay Kristy fa vitany ny famonjena izay nijaliany nahafatesany ka nandreseny ny fahavalontsika rehetra ka nitsanganany ray ka niakarany ho ao amin'izany fanjakan'ny lanitra tiany ampitoerana antsika izany, dia mahay mifady ny ota isika, mahay mifady ny asan-devoly sy ny fombany isika,
satria tarihin'ny fanahy mahery fa tsy mba tarihin'ny fanahy osa kosa. Ka manohitra izay fadin'ny ota sy ny fadin'ny nofo rehetra. Vakio ny Galatianina toko fahadimy ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Izay nofo manohitra ny fanahy, ka ny fanahy koa dia manohitra ny nofo. Ka izay fady dia fady, ka hiatrehantsika ny ady tsara ny finoana arak'izany finoana marina hitoerantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Mba ho tena sabata tokoa ny sabata, dia ilay mahafitsaharan'ny otazy fa tsy fitsaharana ny amin'ny fanotazana salohim-bary fotsiny, fitsaharana ny amin'izay fanao andavanandro fotsiny, fa ny ota manaraka eny ihany. Ny Adama ela manao ny ataony eny ihany, ny tontany ela tsy afoy eny ihany. Io lay ambaran'i Jesosy mivantana amin'ny Saduseo, ny Fariseo, ny mpanoradalàna izay sina rehefa nanatanteraka ny asa ministerialiny sy ny fitoriana izy, ka nilazany tamin'izy ireo hoe nomoka tatavaninareo fa nirameva kosa telonareo. Ka nanitara ny lalàna maro nivoaka avy amin'ny didy folo, tendrontanany tsy manendry fa ny vahoaka ny zanak'Israely no vesarany. Ka dia mampitondra enta-mavesatra amin'ny finoana izy ireo, ny amin'ny fifadiana, ny amin'ny tokony atao, ny amin'ny fitandremana ny sabata, nefa manao amin'izay tsy hitan'ny hafa, manao amin'izay tsy hitan'ny olona, ary manota inina araka ny sitrapon'ny filany mihitsy aza. Hoy hana ihany amin'izay ilazany hoe ny tongotry ny olona masina dia tandremana, ka tsy mandeha amin'ny fahalehan'izao tontolo izao sy ny fanaon'izao tontolo izao intsony. Ka na dia momba azy izy tamin'ny fahatontany rehefa nino an'i Jesosy izy ka nitoetra tamin'ny faharetana amin'izany finoana izany, dia niteraka mpaminany lehibe aza tamin'izay nanavaozan'Andriamanitra azy. Natao tsinitsinina izy teo amin'ny fiainatokantranony, dia tsy maintsy napakatra vavy faharoa ny vadiny mba hiteraka, ka dia tonga tsinitsinina izy ny amin'ny fandeferana sy ny fiatrehana ny atrika izany. Fa rehefa tonga ny famonjena azy, dia hoy izy hoe famifaly amin'ny famonjenao aho. Hitantsika izany eo amin'ny andiny voalohany amin'ilay Samuela voalohany teo toko faharoa. Ka Andriamanitra hoy izy, dia Jehovah no Andriamanitry ny fahalalany ka mandanja ny asany, ary io no manandratra azy, io no nampihetry azy, io ihany koa no nampiteraka azy na dia tao anaty fahamombana azy izy. Io no mahay mampidina any amin'ny fiainantsita ka mahafaty, ary io ihany koa izy no mahavelona sy mahay mampitsanga, ka io ihany koa no mampalahelo sy mampanankarena ary mampihetry sy mampisandratra. Ka dia mifaly amin'ny famondren'i Jehovah izy, mitandrina ny tongotrany ho tahaka ny olona masina rehetra izy, ka mitoetra amin'ny faharetana ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, na dia toy ny tsinitsinina aza izay nieverana azy. Araka Paoly ihany koa izay tamin'ny lasa ny mpanenjika an'i Kristy sy ny apôstôly ary ny fivavahana kristianina tamin'ny lalàna, fa tonga ny faharetan'ny toetra dia tonga apôstôly ho an'ny jentilisa azy izy, ka nahasoratra epistily maro, natety fiangonana kristianina maro, ka isan'izay apôstôly nitondra fibebahana sy famonjena ho an'ny jentilisa ihany koa. Raha araka ny Matio indray izay filazantsara tandrify ny vakiana ho antsika teo, dia hita tao amin'ilay fanontaniana ny fateanandrateny izy satria mpamorehitra fahiny, dia mbola teo lehibe koa ao amin'ny apôstôly hafa ankehitriny
na ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'i Kristy izany azy. Ka rehefa nantsony izy dia io no mba tsiaritra ny aripetrahan'ilay filazantsara teo hoe iza moa no lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho anay izay mitoetra ato ity, anay izay tamahana sy mijanona ary miaritra ato ity. Dia haintsika tsara ny namalian'i Jesosy azy fa noariny tamin'ny zazakely anankiray izany fahalehibiazany izany. Ka raha tsy tonga tahaka ny zaza hoy izy dia tsy hanana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, tsy ho tafatoetra amin'izany, tsy hino an'izany, tsy afaka hifady ny fadiny izany, ary tsy hitsahatra ny amin'ny ota mihitsy aza na hitandrina antendrony ny amin'ny sabata, fa tsy hatandrina araka ny heviteny sy ny fiainana azy. Ary mbola tsindrin'i Jesosy io any amin'ny filazantsara hafa ka ambarany hoe zay teo lehibe aoka izy anompo, fa izaho na dia mpampianatra aza, tompo sy Andriamanitra aza, dia tsy nataoko zavatra ofikiriny izany fa nanetry tena, nanaiky ny hidina teto amin'izao tontolo izao, ho ampijaliana noho ny otako, ho vonoina noho ny fitsarana sy ny famelohako, nefa noho izany fanetretenana izany, noho izany fiantrahana lehibe tao aminy izany, dia tonga lehibe indrindra izy ka isan'izay mpandova ny fanjakan'ny lanitra ka mitoetra ao. Ka izao mampandroso azy, mampandroso anao izao koa, mba hahatonga asianao tafatoetra ao ka tsy hitandrina antendrony ny amin'izay ambara araka ny soratra masina, fa hitandrina amin'ny fiainana, amin'ny teny, amin'ny hevitra, amin'ny asa, ka tena finoana marina miteraka asa tsara ny finoana nananao, tena finoana marina mampitsahatra ny fadin'ny fiangonana ny finoanao, tena finoana marina tonga teny fiainana ny finoanao. Ka tsisan'izay hosola afaka ny amin'i Jesosy ianao rehefa ambarany teo hoe indro izaho mametraka vatolampy maso lafo ka ho zona, ka ho mongomongo sy ho torotoro izay ho tafitohina sy ho lavo aminy. Ary mbola ambarany izany amin'ilay teny novakiana teo ihany fa lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitoinana, fa tsy maintsy avy enefa izany fahatafitoinana izany, nefa lozan'izay mahatonga izany fahatafitoinana izany. Ka tsy avy amin'i Jesosy Kristy izay nanafitoinanao, fa avy amin'ny tsy fitoeranao, avy amin'ny tsy finoanao, avy amin'ny tsy fahaizanao mifady sy ny tsy fahaizanao mitsahatra ny amin'ny ota ihany. Ka tonga maso lafaka anao izy ka tafitoina ianao, ary tonga manafitoina sy mpanafitoina. Nefa ambaran'i Paoly fa izany vatolampy maso lafaka izany indrindra ny tonga fehizoro indrindra rehefa tanteraka sy vita teo amin'ny azo fijaliana ny famonjena, ka izy indray ny nampiavana antsika tamin'Andriamanitra rainy, ka nilaza hoe aza malahelo ny fonareo, minoa minoan'i Jesosy tompo, fa ho an-trano raiky misy fiterana maro, efa voavoatra ho an'izay mino izany, ka tsy tafitohina amin'izany, ka miorina marina amin'i Kristy ny finoany, ka mifady ny fadin'i Kristy ihany koa izy, ka mitandrina ny sabatan'Andriamanitra araka ny fitsaharan'ny ota, fa tsy ny fitsaharana amin'ny fiainana andavanandro fotsiny, nefa ny ataoko ataoko ihany. Ho avy aminao koa ary ny mpianatry ny finoana hafa izay ho ariny eto hoe mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo izay ny fadianina, izay manao fitsaram-bahoaka sy fitsarana olona ny amin'ny heviherin'ny hoeriny, ka manatsafa an'Andriamanitra sy mety hanatsafanao koa amin'ny andavanandrom-piainanao. Ianao mahalala fa famonjenanao dia nampidirina ho ao aminao Kristy amin'ny maha kristianina anao, ka miandry ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ianao. Arak'izany dia ao aminao koa ny fanahy masina izay mampifady anao ny ota, ka mampitsahatra anao araka ny sitrapon'Andriamanitra.
ka mahatonga anao olona vaovao izay ambara hoe olona masina arak'ilay Samoela teo ihany. Ka ilay divay vaovao izay rahan'i Kristy araka ny sakramenta ny fanasan'ny tompo raisintsika no manadio antsika, manavao antsika, ka tsy ny rahantsika intsony no mikoriana fa ny rahan'i Kristy no mikoriana ao anatintsika ao. Sy ny oditra vaovao tsy ny tena ny ota intsony ka ny mahampanota antsika no iariary, fa ilay mpanota izay mibebaka tsy mpandokatenany amin'ny fahalemen'ny hafa fa manao tahaka ny Kristy araka ny teniny hoe: fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena, ary tsy ho tahaka ny Adama ela ny tafy enatra, fa ho kosa Adama vaovao izay mitafy an'i Kristy, ka tsy homenatra ny amin'ny finoana irery any, ary finoana manao asa tsara izany amin'ny fotoana rehetra, ka mampitsahatra ny asa ratsy, fa izany ny tena sabata izay midika amin'ny teny mazava hoe fitsaharana. Ka mahalala olona anankiray ao amin'i Kristy aho, hoy Paoly araka ny Romany Korintianina toko faharoa ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa, ka mbola toy izany hoe: efa lasa ny zavatra taloha izay hoe tonta amin'ny teny fototra eto, ka indreo tonga vaovao ireo, dia ilay divay vaovao sy ny oditra vaovao, lamba vaovao. Hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ka iteny koa ianao amin'izany hoe: tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Galatianina toko faharoa ny andinin'ny faharoapolo. Ary amin'izany dia ho tanteraka tahaka ny fahatanterahan'ny Pentekosta tany Jerosalema, na ny fahatanterahan'ny Pentekosta Malagasy tao Ambatoreny, ny filatsahan'ny fanahy masina aminao. Ka izany fanahy masina izany no ampitoetra anao olona masina, ahafahanao mitondra toena araka ny finoana marina, ka ho afaka amin'ny fiavina vonan-kevitra ianao, ka tsy hitory tena fa hitory teniny amin'i Kristy kosa. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ka ho vavy olombeloko any Jerosalema sy Jodia ary Samaria ka hatrany amin'ny faran'ny tany, ka ny fifoazam-panazay ny raisintsika Malagasy tamin'ireo razantsika no mba hijorontsika vavy olombelona koa ka ho torintsika, fa io no hahafahan'Andriamanitra mampitoetra antsika ao amin'ny fanjakany. Ka aoka hitsahatra ny tsy finoana ry mpianatry ny finoana hafa, aoka hitsahatra ny tsy fifadiana ny ota, fa io ny tena fifadian-kanina ry olombelona mpanota. Aoka hitsahatra ny tsy fiainana amin'ny teny novakiana sy notoriana, ka ho tahaka an'ilay fanoharana nivoaka ny mpamafy na mafy fa tamin'ny karazany tany telo dia nisy fahavalo ka tsy mety naniry tsy nety namoa, fa mba ho taraka an'ilay fo tsara ianao ka ho tany tsara hanirian' izany tenin'Andriamanitra izany ka hamoazany, ahatonga anao ho tamana sy ho tafatoetra, fa finoana marina ny finoanao, ary mahavonjy izany ka mifalia amin'ny famonjena mba ho velona ianao amin'ny fanompoana, ho vavy olombelona amin'izay anirahan'i Kristy ianao, ka ho hiraka solon'i Kristy, hitafy an'i Kristy, ka hahifady izay fahavalon'i Kristy, ahahitsahatra ny amin'ny ota izay mampisaraka amin'i Kristy, ka tonga mpino marina, ka ho tafatoetra amin'ilay finoana marina irery any, ka mahatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra, ary isan'izay ho lehibe indrindra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany koa. Ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina rery ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana tompoko. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ane ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay.
Amen.

0: Aoka isika isaotra sy ivavaka tompoko. Saotranao izahay Andriamanitra Ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Saotranao izahay ry Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina, sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Saotranao izahay ry fanahy masino, noho nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay, dia tsy hahafantaranay na inona ho famonjena, afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, meo anay ny fahasoavanao, mba inoanay tokoa ny famelanao ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary azavao amin'ny fanainao masina ny fonay, mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, mba ara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay eloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Andrianjaka Eric Thierry, mpitondra fitandremana mahay mandry.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Andrianjaka Eric Terry, mpitondra fitandremana mahay mandry.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanay masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: izay manafina ny fahotany tsy ambiny, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka anetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Raha Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ny Andriamanitra ray be famindram-po,
0: izay nanolotra ny zanakao lay tokana ho fahatisoanay, mandra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotany rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanaonao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.

Ho Jehovah amintsika, izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavotra anao aho.

Aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra tompo rainy any an-danitro, mangataka aminao zahay mba hanjakanao sy ho tapahinao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fonay hitoeranay amin'ny fahatahorana anao mandrakariva, mba tsy andokafanay tena fa mba hohenoinay sy ho raisinay amin'ny fo marina ny teninao, ary mba ho amasininay tokoa ny andro alahady, mba hanamasina ny teninao anay koa, ary aoka izahay atoky an'i Jesosy Kristy zanakao, ary anaiky azy irery ihany ho fanamarinana anay, mba hitomboanay amin'ny fitondrantena tsara araka ny teninao, hiarovanay tena amin'ny fahatafitoinana rehetra, mandrapahatraranay ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay.

Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha araka ny Samuela voalohany toko faharoa andiny voalohany mijanona amin'ny fahafolo. Samuela voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Toizana araka ny epistily masina Romanina toko fahasivy andiny fahaefatra ambin'ny folo mijanona amin'ny fahatelo amby telopolo. Romanina toko fahasivy andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Rehefa niara-nahita isika toy izao ny fivakan'ireo tenyireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hana ny vavaka ka nanao hoe: ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avonavona, ary aoka tsy aloka ny vavanareo ny firehareana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila horeraka dia sikina ny hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana. Ny momba miteraka fito, ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Jehovah no mahafaly sy mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainantsita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezamboninahitra. Fa ny Jehovah ny andry ny tany, ary izany no hametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampanginy any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona, ho toritory izay miady amin'i Jehovah, any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Ahoana ary no lazaintsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa hoy izy tamin'i Mosesy: izaho hiantra izay hiantrako, ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa dia tsy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao: izany no nanandratako anao, mba hoentiko mampiseho ny heriko, ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafisina fo no hamafisiny fo. Ianao ary dia hanao amiko hoe: koa nahoana izy no nanome tsiny ihany? Fa iza no manohitra ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy araha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra noforonina va anao amin'izay namorina azy hoe: nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany ray ihany no hanaovany zavatra samihafa, ary ny ray ho ajainy, ary ny ray atao tsinitsinina? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia tahaneho ny fahatezerany sy ampahafantatra ny heriny aza, dia be faharo-po ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba hampahafantarina koa ny herin'ny voninainy amin'izay fanaky ny famindram-po, izay namboariny rahateo hahazo voninahitra. Dia isika izay nantsoiny koa tsy ny avy amin'ny Jiosy ihany, fa ny avy amin'ny Jentilisa koa, araka izay lazainy eo amin'ny Hosea hoe: iantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala,
ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely dia izay sisa ihany no vonjena, fa amin'ny fahatanterahana faingana no anefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Ary arak'izay nolazainy Isaia fahiny hoe raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary nolazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy. Araka ny voasoratra hoe indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampy mahasolafaka hoziona, ary izay mino azy tsy homenatra. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara masina. Araka ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany mijanona amin'ny andinin'ny fahafito. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahafito. Rehefa niara-na hita isika toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany oro izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zazakely anankiray ankeo aminy, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovy no anetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no andray zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako, dia mandray ahy. Fa nazovy no anafitoina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha nantonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony. Ka alentika any amin'ny rano masina laliny izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitoinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitoinana. Amen.

0: aoksika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra raisotrompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka mare filitsiny, nijalona namaoka pôty pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matoka nalevona, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisotro, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manera amin'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Aoka iara-mivavaka isika rehetra tompoko. Saoranay lehibe anao Andriamanitra raibe fahasoavana. Fahasoavanao ny tsy mahalandritra anay. Fa mandrakizay ny famindramponao lehibe ny fitiavanao. Zany mbola iantranao anay. Ka dia miseho mandrakariva ho Andriamanitra raibe fiantra anao. Ka ta hamonjy anay zanak'olombelona, ta hanafaka anay amin'ny fahafatesan'ny ota, ta hamela ny elokay sy andevony zany, fa izany no efitra mampisaraka anay aminao, ka tsy ahitanay ny tavanao, ka mahatonga anay andeha araka ny nofo sy ny sitrapony ary ny filany, ka hiavonavona, handoka tena, hihevi tena ho zavatra, ka anao anao Andriamanitra ho tsinitsiny. Indraindray koa zahay izay fonana, fa te ho lehibe zahay manoloana ny fanjakanao Andriamanitra, ka manatsafa anao, mitsara anao, tonga amin'ny fanameloana anao mihitsy aza, ka miala amin'ilay finoana marina ho any amin'ny tsy finoana. Miala amin'ilay teny fiainana ho any amin'ny teny mpahafatesana. Miala amin'ilay fanjakanao Andriamanitra misy fahasoavana, ka tamahana eto amin'izao tontolo izao izay feno faratsiana. Dia fonanay izany Andriamanitra, olombelona mpanota tokoa zahay, mpanompo tsy maso, nefa tsy sitrakao ny hafatesana ratsy fanahy hoy ny teninao, fa ny alany amin'ny ratsy ny bebany, ka ny heteza ny hino sy anaiky ny avaozina mba homendrika zany famonjenao zany zahay. Ka isan'izay anana finoana velona mifady ny ota, anana finoana velona miaina marina amin'izay teny novakiana sy notoriana, anana finoana velona mitsahatra ny amin'ny asa ratsy rehetra, ka ho fitsahara anaraka ny sitraponao tokoa ny tandremanay ny alady andro tsara, ny tandremanay ny sabatanao Andriamanitra, ka hanamasinanay sy hanamarinanay zany. Tsy hainay tanterahana maolona zany, fa aoka ho tanteraka kosa araka ny teninao, sakramentanao, mba ho fiainana be dehibe ho anay, ka ho fesapasoavana hoentinay miatrika ny fivelomanay sy ny fanomponay amin'ny mahafiangonana kristianina anay eto amin'ity tany sy ny firenenay ity, manoloana ny tony arepasoavana radio omenao tony ihany koa. Eny Jesosy, amin'ny isatokantrano kristianina izay mandre ny afatrao anio, ka dendera laza saotra voninahitra ho anao rery any ry mpampianatra tsara indrindra. Saotra Andriamanitra ray eo amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Saorantsika lehibe Andriamanitra ry havana ho azy rery an-trano ny voninahitra. Saorantsika izy satria manana tokoa isika ny manana ny anio androany, manana ny zao arepasoavana ny amin'ny radio zao koa, ka afaka andre tenin'Andriamanitra mivantana any amin'ny isatokantrano, any amin'ny isatoerana izay misy antsika any. Saorana manokana mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio ary mpanetretena sy ampitiavana no andraisana anjara toriteny anio, dia misaotra mifanomezana anjaranay. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy arak'izay, ka ny anjara toriteny voalahatra dia ny filazantsara masina araka ny Marika toko faharoa, manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo, mijanona amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Filazantsara masina ny soratany Marika toko faharoa, manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo, mijanona amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Rehefa niara-nahita isika toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatry jaona sy ny fariseo ny fahadianina tamin'izany, dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, nahoana ny mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo no mifady anina, fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady?
ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? Raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra hiala ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lambatota, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia andropotra ny tonta, koa dia hitatra ny triatra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany dia ny divay dia hahatriatra ny siny hoditra, ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ao anaty siny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoty saloim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe, indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraka ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao antranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona izy, ka nihinana ny mofo aseho izay madiso raha misy omana izany, afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Koa dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Amen. Ry iray masono, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha ampiarina amin'ny taom-piangonana arak'izay mahalahady fa 7:10 manaraka ny Trinité azy izay ny teny, dia mbola misongadina hatrany arak'izay afatr'Andriamanitra mifanesy ny fampitoerana ny mino ho tamana sy ho tafatoetra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra na haningotra ny ainy azy izany. Fampitoerana ny mino ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mba ho tamana sy ho tafatoetra amin'izany izy na haningotra ny ainy azy izany. Hitantsika io tamin'ny alahady lasa teo, ny amin'ny Lazarosy sy ny fananganan'i Jesosy azy tamin'ny maty, satria raha mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mino dia ho tanteraka tokoa ilay teny Jesosy hoe, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izay mino ahy na dia maty aza ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Io ny finoana ampitoeran'Andriamanitra antsika ao amin'ity fanjakany ity, ka mbola tohizany toriteny an'io koa izany ahatonga anao ho tafatoetra ny amin'ny taom-piangonany mino izay atrehnao, ny amin'izay hitoeranao amin'ny finoana amin'ny isam-piangonanao, ny amin'izay hitoeranao amin'ny finoana marina na mandalo sedra sy fizahan-toetra ary miatra manaina aza izany. Raha songadiny amin'ny ankapobeny ny afatra tiany teny ampita amintsika kristianina dia ny hoe, tsy misy olona tafatoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha araka ny lalàna sy ny fahalalàna ary ny asa saingy noho ny famonjen'i Kristy Jesosy, dia amin'ny finoana marina irery ihany dia tafatoetra ny mino, mahay mifady ny mino, manao izay tokony atao amin'ny asa tsara ny olona mino. Veriko indray hoe tsy misy olona tafatoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha araka ny lalàna sy ny fahalalàna ary ny asa saingy noho ny famonjen'i Kristy Jesosy, dia amin'ny finoana marina irery ihany dia tafatoetra ianao,
mahay mifady ianao, manao izay tokony atao amin'ny asa tsara ianao, satria ianao ilay olona masina tian'Andriamanitra ampitoerina mandrakizay ao amin'izany fanjakana izany. Ny afatra ho anao anefa ahafahana mampitoetra anao amin'izany dia ny fampitoeran'ny fanahin'i Kristy anao ho olony masina, ka ahafahanao hitandry tena arak'ilay finoana marina, ka tsy hiavonavon-kevitra amin'ny asan'ny nofo, ka hitonga mpitory tena araka ny Adama ela, fa hitory teny kosa araka ny Kristy Jesosy, arak'ilay mahadama vaovao azy, mba tsy hiseho ny enatrao fa mpanota ianao, ka tsy misy marina na dia iray aza, ka tsy misy afaka hanamary tena ny amin'ny fahalemen'ny hafa na ny fahotan'ny hafa raha mbola samy olombelona. Fa nolay Kristy Jesosy amin'le saingy teo sy ny famonjeny, raha mino izany ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ahafahany anarona indray ny henatrao, ahafahany ampitoetra anao araka ny fanahin'i Kristy ho olon'ny masina, ahatonga anao ahahitandry tena. Hitantsika izany arak'ilay Samuela voalohany teo, eo amin'ny 5:5 eo, ka ilazany hana azy hoe ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany. Ilaza tahaka ny Paoly koa anao araka ny Romanina 1:15 hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'i Jiosy aloha dia avao amin'ny jentilisa koa. Ka isan'izay ho tafatoetra maharitra amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, fa tsy isan'izay olona tsy ho tafatoetra ka tsy ho tamana na koa hanao izay tsy mahatamana ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany kosa izao sianao izay mandre ny afatry ny teny anio. Fahaizana mifadianina, io no evin'ny ady hevitra eto ka hanantona ny mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo azy manoloanan'i Jesosy sy ny mpianatry Jesosy. Fa izy ireo mifady, fa ny mpianatry Jesosy sy Jesosy tsy mba mifady. Ka dia io ny evin'ny ady hevitra, io ny evin'ny tsy finoana, io ny evin'ny fitsarana, io ny evin'ny fisalasalana, ka nireverana fa mahay mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo araka ny fitandremany izany lalàny izany, araka ny fahalalàny izany lalàny izany, ka hanaovany asany izany lalàna izany. Dia hitantsika tsara ny hamalian'i Jesosy azy eo hoe mahay mifady va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ao amin'ny ihany ny mpampakatra? Tsy mahay mifady tokoa isika satria izay fady ny mpampakatra avetrany arak'izany hoe izy manatrika eo no avetrany dia ho fadiny ny ampakarina koa. Ka ny fadiny Kristy no fadintsika kristianina avetrany. Amin'ny ilan'ny faharoa koa hoe mahay mifady izy rehefa tonga ny fotoana hanalana ny mpampakatra tsy hoe ho amin'ny tsony, satria ho avy ny mpananatra hoy Jesosy dia ny fanahin'ny fahamarinana izay omeny avy amin'ny ray, dia ny fanahy masina izany, ka izy no ampianatra ny fiangonana izay ho fadiny amin'izany andro lehibe izany, dia ny fadiny fiangonana araka ny devoly sy ny asany ary ny fombany rehetra izany. Haintsika avy hatrany io satria tarihin'ny fanahin'Andriamanitra isika, ka ny fanahintsika dia miara-milaza amin'izany fanahy izany fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanak'Andriamanitra dia mifady izay fadin'Andriamanitra. Ka rehefa nampakarina ho any amin'ny fiainana mandrakizay Kristy fa vitany ny famonjena izay nijaliany na afatesany, ka nandreseny ny fahavalontsika rehetra ka nitsanganany ray,
ka ny akarany ao amin'izany fanjakan'ny lanitra tiany ampitoerana antsika izany dia mahay mifady ny ota isika, mahay mifady ny asan-devoly sy ny fombany isika, satria tarihy ny fanahy mahery fa tsy mba tarihy ny fanahy osa kosa. Ka manohitra izay fady ny ota sy ny fady ny nofo rehetra, vakio ny Galatianina toko fahadimy ny andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo, izay nofo manohitra ny fanahy, ka ny fanahy koa dia manohitra ny nofo, ka izay fady dia fady, ka hiatrehantsika ny ady tsara ny finoana arak'izany finoana marina hitoerantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Mba ho tena sabata tokoa ny sabata, dia ilay mahafitsaharan'ny ota azy, fa tsy fitsaharana ny amin'ny fanotazana salohim-bary fotsiny, fitsaharana ny amin'izay fanao an-davanandro fotsiny, fa ny ota manaraka eny ihany. Ny Adama ela manao ny ataony eny ihany, ny tontany ela tsy afoy eny ihany. Io lay ambaran'i Jesosy mivantana amin'ny saduseo, ny fariseo, ny mpanoradalàna izay sina rehefa nanatanteraka ny asa ministerialiny sy ny fitoriana izy, ka nilazany tamin'izy ireo hoe ny moka tatavaninareo fa ny rameva kosa atelonareo. Ka nanitara ny lalàna maro nivoaka avy amin'ny didy folo, tendron-tanany tsy manendry fa ny vahoaka ny zanak'Israely no vesarany. Ka dia mampitondra enta-mavesatra amin'ny finoana izy ireo, ny amin'ny fifadiana, ny amin'ny tokony atao, ny amin'ny fitandremana ny sabata, nefa manao amin'izay tsy hitan'ny hafa, manao amin'izay tsy hitan'ny olona, ary manota inina araka ny sitrapon'ny filany mihitsy aza. Hoy Hana ihany amin'izay ilazany hoe ny tongotry ny olona masina dia tandremana, ka tsy mandeha amin'ny fahalehan'izao tontolo izao sy ny fanaon'izao tontolo izao intsony, ka na dia momba azy izy tamin'ny fahatontany rehefa nino an'i Jesosy izy ka nitoetra tamin'ny faharetana amin'izany finoana izany, dia niteraka mpaminany lehibe aza tamin'izay nanavaozan'Andriamanitra azy. Natao tsinitsinina izy teo amin'ny fiainatokantranony, dia tsy maintsy napakatra vavy faharoa ny vadiny mba hiteraka, ka dia tonga tsinitsinina izy ny amin'ny fandeferana sy ny fiatrehana ny atrika izany, fa rehefa tonga ny famonjena azy dia hoy izy hoe: famifaly amin'ny famonjenao aho. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany amin'ilay Samuela voalohany teo toko faharoa. Ka Andriamanitra hoy izy, dia Jehova no Andriamanitry ny fahalalany ka mandanja ny asany, ary io no manandratra azy, io no nampihetry azy, io ihany koa no nampiteraka azy na dia tao anaty fahamombana azy izy. Io no mahay mampidina any amin'ny fiainantsita ka mahafaty, ary io ihany koa izy ny mahavelona sy mahay mampitsanga, ka io ihany koa ny mampalahelo sy mampanankarena, ary mampihetry sy mampisandratra. Ka dia mifaly amin'ny famondren' Jehovah izy, mitandrina ny tongotrany ho tahaka ny olona masina rehetra izy, ka mitoetra amin'ny faharetana ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, na dia toy ny tsinitsinina aza izay nieverana azy. Araka Paoly ihany koa izay tamin'ny lasany mpanenjika an'i Kristy sy ny apôstôly ary ny fivavahana kristianina tamin'ny lalàna, fa tonga ny faharetan'ny toetra dia tonga apôstôly ho an'ny jentilisa azy izy, ka nahasoratra epistily maro, natety fiangonana kristianina maro, ka isan'izay apôstôly nitondra fibebahana sy famonjena ho an'ny jentilisa ihany koa. Raha araka ny Matio indray izay filazantsara tandrifin'ny vakiana ho antsika teo,
De hita tao amin'ilay fanontaniana ny fahatean'andrateny izy satria mpamorehitra fahiny, de mbola teo lehibe koa ao amin'ny apôstôly hafa ankehitriny, na ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'i Kristy izany azy. Ka rehefa nantsony izy, de io ny mba tsiaritra ny haripetrahan'ilay filazantsara teo hoe iza moa no lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho anay izay mitoetra ato ity, anay izay tamahana sy mijanona ary miaritra ato ity. Dia haintsika tsara ny namalian'i Jesosy azy fa noariny tamin'ny zazakely anankiray izany fahalehibiazany izany. Ka raha tsy tonga tahaka ny zaza hoy izy dia tsy hanana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, tsy ho tafatoetra amin'izany, tsy hino an'izany, tsy afaka hifady ny fadiny izany, ary tsy hitsahatra ny amin'ny ota mihitsy aza na hitandrina antendrony amin'ny sabata, fa tsy hatandrina araka ny hevi-teny sy ny fiainana azy. Ary mbola tsy nirin'i Jesosy io any amin'ny filazantsara hafa ka ambarany hoe izay teo lehibe aoka izy hanompo, fa izaho na dia mpampianatra aza, tompo sy Andriamanitra aza, dia tsy nataoko zavatra hofikirina izany fa nanetry tena, nanaiky ny hidina teto amin'izao tontolo izao ho ampijaliana no ny otako, ho vonoina no ny fitsarana sy ny famelohako, nefa noho izany fanetretenana izany, noho izany fiantrana lehibe tao aminy izany, dia tonga lehibe indrindra izy ka isan'izay mpandova ny fanjakan'ny lanitra ka mitoetra ao, ka izao mampandroso azy sy mampandroso anao izao koa mba hatonga asy ianao tafatoetra ao, ka tsy hitandrina antendrony ny amin'izay ambara araka ny soratra masina, fa hitandrina amin'ny fiainana, amin'ny teny, amin'ny hevitra, amin'ny asa, ka tena finoana marina miteraka asa tsara ny finoana nananao, tena finoana marina mampitsahatra ny fadiny fiangonana ny finoanao, tena finoana marina tonga teny fiainana ny finoanao. Ka tsy isan'izay hosolafaka ny amin'i Jesosy ianao rehefa ambarany teo hoe indro izaho mametraka vatolampy masolafo ka ho ziona, ka ho mongomongo sy ho torotoro izay ho tafitohina sy ho lavo aminy. Ary mbola ambarany izany amin'ilay teny novakiana teo ihany fa lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy avy anefa izany fahatafitohinana izany, nefa lozan'izay mahatonga izany fahatafitohinana izany. Ka tsy avy amin'i Jesosy Kristy izay nanafitohinanao, fa avy amin'ny tsy fitoeranao, avy amin'ny tsy finoanao, avy amin'ny tsy fahaizanao mifady sy ny tsy fahaizanao mitsahatra ny amin'ny ota ihany. Ka tonga mahasolafaka anao izy ka tafitohina ianao, ary tonga manafitohina sy mpanafitohina. Nefa ambaran'i Paoly fa izany vatolampy masolafaka izany indrindra ny tonga fehizoro indrindra rehefa tanteraka sy vita teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena, ka izy indray ny nampiavana antsika tamin'Andriamanitra rainy, ka nilaza hoe aza malahelo ny fonareo, minoa minoan'i Jesosy tompo, fa ho an-trano raiky misy fiterana maro efa voavoatra ho an'izay mino izany, ka tsy tafitohina amin'izany, ka miorina marina amin'i Kristy ny finoany, ka mifady ny fadin'i Kristy ihany koa izy, ka mitandrina ny sabatan'Andriamanitra araka ny fitsaharan'ny ota, fa tsy ny fitsaharana amin'ny fiainana andavanandro fotsiny, nefa ny ataoko ataoko ihany. Ho avy aminao koa ary ny mpianatry ny finoana hafa izay ho arina eto hoe mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo izay ny fadianina, izay manao fitsaram-bahoaka sy fitsarany olona ny amin'ny heviairiny hoeriny, ka manatsafan'Andriamanitra sy mety anatsafanao koa amin'ny andavanandrom-piainanao. Ianao mahalala fa famonjenanao dia nampidirina ho ao aminao Kristy amin'ny maha kristianina anao, ka miandry ny fampakaram-badiny zanak'ondry ianao arak'izany
dia ao aminao koa ny fanahy masina izay mampifady anao ny ota ka mampitsahatra anao araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga anao olona vaovao izay ambara hoe olona masina araka ilay Samuela teo ihany ka ilay divay vaovao izay rahan'i Kristy araka ny sakramenta ny fanasan'ny tompo raisintsika no manadio antsika manavao antsika ka tsy ny rahantsika intsony no mikoriana fa ny rahan'i Kristy no mikoriana ao anatintsika ao sy ny oditra vaovao tsy ny tena ny ota intsony ka ny mahampanota antsika no iariary fa ilay mpanota izay mibebaka tsy mpandoka tenany amin'ny fahalemen'ny hafa fa manao tahaka ny Kristy araka ny teniny hoe fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena ary tsy ho tahaka ny Adama ela ny tafy enatra fa ho kosa Adama vaovao izay mitafy an'i Kristy ka tsy homenatra ny amin'ny finoana irery any ary finoana manao asa tsara izany amin'ny fotoana rehetra ka mampitsahatra ny asa ratsy fa izany ny tena sabata izay midika amin'ny teny mazava hoe fitsaharana ka mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho hoy Paoly araka ny Romany Korintianina toko faharoa ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ka mbola toy izany hoe efa lasa ny zavatra taloha izay hoe tonta amin'ny teny fototreto ka indreo tonga vaovao ireo ilay divay vaovao sy ny oditra vaovao lamba vaovao hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka iteny koa ianao amin'izany hoe tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko Galatianina toko faharoa ny andinin'ny faharoapolo ary amin'izany dia hotanteraka tahaka ny fahatanterahan'ny Pentekosta tany Jerosalema na ny fahatanterahan'ny Pentekosta Malagasy tao Ambatoreny ny filatsahan'ny fanahy masina aminao ka izany fanahy masina izany no ampitoetra anao olona masina ahafahanao mitondra toena araka ny finoana marina ka ho afaka amin'ny fiavina vonan-kevitra ianao ka tsy hitory tena fa hitory teniny amin'ny Kristy kosa fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavy olombeloko any Jerosalema sy Jodia ary Samaria ka hatrany amin'ny farany tany ka ny fifoazam-panazay ny raisintsika malagasy tamin'ireo razantsika no mba hijorontsika vavy olombelona koa ka ho torintsika fa io no hahafahan'Andriamanitra mampitoetrantsika ao amin'ny fanjakany aoka hitsahatra ny tsy finoana ry mpianatry ny finoana hafa aoka hitsahatra ny tsy fifadiana ny ota fa io ny tena fifadian-kanina ry olombelona mpanota aoka hitsahatra ny tsy fiainana amin'ny teny novakiana sy notoriana ka ho tahaka n'ilay fanoharana nivoaka ny mpamafina mafy fa tamin'ny karazany tany telo dia nisy fahavalo ka tsy mety naniry tsy nety namoa fa mba ho taraka n'ilay fo tsara ianao ka ho tany tsara hanirihany izany tenin'Andriamanitra izany ka hamoazany ahatonga anao ho tamana sy ho tafatoetra fa finoana marina ny finoanao ary mahavonjy izany ka mifalia amin'ny famonjena mba ho velona ianao amin'ny fanompoana ho vavy olombelona amin'izay anirahan'i Kristy anao ka ho hiraka solon'i Kristy hitafy an'i Kristy ka hahifady izay fahavalon'i Kristy ahay hitsahatra ny amin'ny ota izay mampisaraka amin'i Kristy ka tonga mpino marina ka ho tafatoetra amin'ilay finoana marina irery any ka mahatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra ary isan'izay ho lehibe indrindra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany koa ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina rery ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy maharitra mandrakizay amen raiso ny fitahiana tompoko
ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika isaotra sy ivavaka tompoko. Saotranao izahay Andriamanitra Ray io noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Saotranao izahay ry Jesosy Kristy io noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Saotranao izahay ry fanahy masino noho nanomezanao anay izany finoany izany ao am-ponay dia tsy hahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, meo anay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelanao ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary azavao amin'ny fanainao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay mba ara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay any nasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay eloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Andrianjaka Eric Thierry, mpitondra fitandremana mahay mandry.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty izay adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio fito amby roapolo septambra, enina amby valopolo sy valonjato sy arivo. Fahaterahany Maurice Rasamuel, mpampianatra sady mpanoratra i Maurice. Maurice Samuel zay niaina enina amby valopolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny efatra amby dimampolo sy sivinjato sy arivo dia mpitandrina anglikana izy, akademisianina izy ary mpanoratra malagasy. Teraka tao Morarano izy ary izy dia anisan'ny taranaka zanakantitra ary nahazo fanabeazana tao amin'ny sekoly misionera alohany nampitandrina azy tamin'ny taona telopolo sy sivinjato sy arivo. Nalaza izy noho ny asany ara literatiora amin'ny teny malagasy madio sy mazava, indrindra tamin'ny famelomany sy ny fanangonany ireo lova ambava toy ny ohabolana, hainteny ary angano. Ny asa lehibe indrindra navelany dia ny fitenin-drazana izay mirakitra ohabolana sy fitenin'ny taolo ary ny tantarany zanakantitra sy ny mena lamba tao andrefanakaratra izay manoritsoritra ny tantarany foko zanakantitra sy ny fikomiana mena lamba. Akoatra izany dia namoaka lahatsoratra maro tao amin'ny gazety sy boky toa ny faneva sy ny tantarany hevitra izy, miaraka amin'ny kabary sy lahatsoratra ara-pivavahana sy ara-tantara. Ny fidy azy ho mpikambana ao amin'ny akademia malagasy ny mpikaroka noho ny talentany sy ny fahaizany manoratra no dimandry izy tamin'ny taona efatra amin'ny dimampolo sy sivinjato sy arivo. Valo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo, fanokanana ny trano fiangonana ao Jangana, fitandremana Andriandampy, fleuvana Betroka.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

watsikeleki ninina mitranga ninina mandalo ny fiainana sarovy fain' jesosy mamany zavatra rehetra hain' jesosy manovany zavatra rehetra zay tsy hain'ny olona tao hain'andriamanitra hain'andriamanitra ny manova ny fiainana hain'andriamanitra ny mamonjy ianao hain'andriamanitra ny manafaka anao hain'andriamanitra

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talatariva amin'ny efatra ora
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10

dia ampifaliana indray ireo mpianoavana no entiko hiarabananao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Faly miarabanao ny tenako, ianao izay mandroitsy tapaka ny radio feno filazantsara ary mampandroso izany ao an-tokantranonao, ary manaraka izany ihany koa na iza na iza toerana misy anao andrenesanao ny radio ny feno filazantsara. Ny fiadanan'ny tompony hombanareo tsirairay avy. Amin'ny fotoana toy izao mahazatra antsika ny fandarana top 10 no arahantsika. Fandarana top 10 izay fandaharan-kira avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny RFF mandritra ny maraim-pifaliana manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma zany dia ireo no izay rabe mpangataka indrindra ao anareo zany no alahatra ho top 10. Fandarana top 10 izay tompony andraikitry ny fandarana moa ny namana Sahondra manolotra azy ho anao amin'nyity anioitya ny tenako o Dilon. Dia tsy ampiandrinao ela ary zay fa andeha tonga dia atomboka antsika apetrahany any amin'ny larana fahafolo no anomboantsika azy. Larana fahafolo zany tamin'n'ity herinandro itya ny katelema fefimana ny fiofiavanana manaritsoa. Ny hirany tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe didy vaovao. 15 ianareo no nangataka ny hira io tamin'n'ity herinandro itya ka dia izay no mametraka ny telema fifima eo amin'ny laharana fahafolo. Ndeha ho arahantsika indray ary zany.

Zay ary ny teo amin'ny laharana fahafolo, eo amin'ny laharana fahasivy indray no misy ny KTLM firaisankina. Amin'ilay hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. 15 ianareo no nangataka ny hira io tamin'n'ity herinandro itya. Mipetraka eo amin'ny laharana fahasivy zany ny KTLM firaisankina, dia ho arahantsika indray ary zany.

Razem teo amin'ny laharana fahasivy eo amin'ny laharana fahavalo kosa indray no misy ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano. Ny hira nangatahinareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Mino aho. 5:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity. Laharana fahavalo zany no misy ny Getsemane fanantenana mora rano.

laharana fahavalo zay a zareo katelema getsemane fanantenana mora rano, laharana fahafito kosa ny katelema antsa fiobiana mandrosoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tiako. 20 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity mametraka ny katelema antsa fiobiana mandrosoa eo amin'ny laharana fahafito. Ndeha ho arahantsika indray ary zany.

Ia, tonga eo amin'ny laharana fahaenina no misy antsika izao an. Eo amin'ny laharana fahaenina tamin'ny herinandro ity no misy ny VLM Manazary. VLM Manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ity tenantsika ity. 50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity, mametraka ny VLM Manazary eo amin'ny laharana fahaenina. Dia hoenontsika ary izany hira hoe ity tenantsika ity izany.

tonga amin'ny laharana fahadimy sady isika izao mariana tsara moa fa ianareo mpihaino no mandahatra nyity top 10 tia satria ianareo no mangataka ny hira aty amin'ny radio fifilazantsara isa maraina isaky maraim-pifaliana manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia alahatra antsika arak'izay fangatahnareo zay izy manome ny top 10 ka eo amin'ny laharana fahadimy zany no misy ny VLM Manaritsoa amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Nenina. Raika amin'nyzato ianareo no nangataka anio hira io mipetraka eo amin'ny laharana fahadimy zany ny VLM Manaritsoa.

Ye, araka ny mahazatra antsika moa amin'ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ka ny bonus sika tamin'ity androany ity dia ry zareo katelema antsan'ny Libanona be faritra amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ho raisiko indray. Io indray zany ny bonus sika tamin'ity anioty ary zareo katelema antsan'ny Libanona be faritra dia hoenontsika ary ilay hira mitondra lohateny hoe ho raisiko indray.

Iena ary izay ny bonusika terzareo katelema antsan'ny Libanona befaritra tamin'ilay ira hoe horesiko indray. Ireny bonus ireny moa raha ohatra ka mazoto indray ianareo mangataka an'izany aty amin'ny radio fifilazantsara isaky ny maray mpifaliana toy izao a, dia mety ho tafiditra ao anatin'ny top 10 indray izy amin'ny top 10 manaraka. Fa iroso indray isika tonga eo amin'ny larana fahefatra. Amin'ny larana fahefatra amin'ny ity anio itya dia ny katelema afaka ry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lotone tena fiainana. Telo amin'nyzato ianareo no nangataka an'izy io tamin'n'ity herinandro itya. Larana fahefatra ny katelema afaka ry ambatotokana.

Miroso tantsika tonga eo amin'ny laharana fahatelo sahady isika ny laharana fahatelo tamin'ity anivitia dia zareo taratra ny fahazavana mahazo ripo na ny tafamahy izany amin'ny lahira mitondra lohateny hoe tsiresy efatra ambin'ny folo amin'izato eo anareo no nangataka ny hira io ka mametraka any KTLM tafamahy mahazo ripo eo amin'ny laharana fahatelo dia ary arahantsika izany hira izany.

Eto indray isika dia tia mantatra indray hoe iza no voalohany ary iza indray no faharoa tamin'ity top 10 androany ity. Raha ny olazaiko voalohany aloha dia ny laharana faharoa. Eo amin'ny laharana faharoa no nisany mpihira fifoazana fanilo firaisakina tamin'ity herinandro ity. Ilay hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe mifona aminao. 7/20 ianareo no nangataka anio hira io mifona aminao, mametraka ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina eo amin'ny laharana faharoa. Andeha ary ary ho arahantsika izany hira izany.

Iza indray ary zany no laharana voalohany tamin'ity taobidisy tamin'ity alahady fa 7/20 ny volana septambra 6/20 sy 2/20 ity. Eo amin'ny laharana voalohany tamin'ity anio ity dia mbola tsy miova ny laharana voalohany fa hatramin'izao dia mbola ary zareo VLM ambatotokana ihany no mitazona izay laharana voalohany izay amin'ilay hira mitondra lohateny hoe sambatra. Efatra ambeny polo amin'nyzato ianareo no nangataka anio irany VLM ambatotokana io mitondra lohateny hoe sambatra dia mbola voatazon'ny VLM ambatotokana hatrany zany ny laharana voalohany atreto. Ndeha ary ho arantsika izany hira izany.

0: Dia teo ndray ny mahakasika ny fandaharana top 10 sika iny ry mpiaino havana misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa totosa indray izany fandaharana izany tamin'ity anivo ity fandaharana top 10 tsara marina ihany fa avy aminareo mpiaino no anatotosana izany satria amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana dia izay be mpangataka indrindra no alahatra sahala amin'izay dia manome ny top 10 izany isorana ianareo miara-miasa amin'ny radio feo filazantsara amin'ny alalan'izany fiatsoana sy fandefasana SMS isan-karazany izany. Misaotra anareo mpihaino ihany koa naharitra ny aino hatramin'ny farany tamin'n'ity anio ity ny fahasoavan'ny tompony homba anareo tsirairay avy tamin'n'ity anio ity dia namanao Odilon no nanolotra ny fandaharana ary ny namana Saondra moa no tompona andraikitry ny fandaharana. Raha tsaivina ny laharantsika tamin'ny tian'io tia dia ny laharana voalohany dia ry zareo VLM fanasina ambatotokana ihany amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Sambatra. Laharana faharoa ny mpihira fifoazana fanety firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Mifona aminao. Laharana fahatelo ny KTLM Tafama mahazo arivo amin'ilay hira hoe Tsiresy. Laharana fahaefatra ny KTLM afakiry ambatotokana Tena fiainana. Laharana fahadimy ny VLM Manaritsoa amin'ilay hira hoe Nenina. Laharana fahaenina ny VLM Manazary amin'ilay hira hoe Ity tenantsika ity. Laharana fahafito ny KTLM Antsa fiobiana Mandrosoa amin'ilay hira hoe Tiko. Laharana fahavalo ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe Mino aho. Laharana fahasivy ny KTLM firaisakina amin'ilay hira hoe Misy tsy ahy. Ary laharana fahafolo ny KTLM fefima na ny feofivanana Manaritsoa amin'ilay hira hoe Didy vaovao. Ny bonus moa tamin'n'ity anio ity dia ry zareo KTLM Antsan'ny Libanona Befaritra amin'ilay hira hoe Horaisiko indray. Dia izay zany ny mahakasika ny top 10 sika amin'ity anio ity izay isaorana anareo be dia be ny fiaramiasa tanteraka amin'ny radio feo filazantsara. Dia atreto ihany koa no entiko mamarana ny fotoana manome fotoana anareo ho amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma mandra-peonao anareo veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
0: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

FM, Rekam Sifu Tepkaru, Megahertz.

0: Atolotra anareo izao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Andrianjaka Eric Terry, mpitondra fitandremana mahay mandry.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanay masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray zanaka ary fanay masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mba hosokavin'ny fanay masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, izay manafina ny fahotany tsy ambiny, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka anetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Raha Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoeloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra iray be famindram-po,
0: izay nanolotra ny zanakao lahy tokana ho fahatisoanay, mandra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotany rehetra, ary andotomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalany marinanao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.

O Jeova mtsika, jao efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao aho.

Aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra tompo rainy any an-danitro, mangataka aminao zahay mba hanjakanao sy hotapahinao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fonay hitoeranay amin'ny fahatahorananao mandrakariva, mba tsy andokafanay tena fa mba hoenoinay sy horaisinay amin'ny fomarina ny teninao, ary mba ho amasininay tokoa ny andro alahady, mba hanamasina ny teninao anay koa, ary aoka izahay atoky an'i Jesosy Kristy zanakao ary anaiky azy irery ihany ho fanamarinana anay, mba hitomboanay amin'ny fitondrantena tsara araka ny teninao, hiarovanay tena amin'ny fahatafitoinana rehetra, mandrapahatraranay ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta taloha araka ny Samuela voalohany toko faharoa andiny voalohany mijanona amin'ny fahafolo. Samuela voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo, toy izany araka ny epistily masina. Romanina toko fahasivy andiny fahaefatra ambin'ny folo mijanona amin'ny fahatelo amby telopolo. Romanina toko fahasivy andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Rehefa niarana hita isika toy izao ny fivakan'ireo tenyireo amin'ny anaran'i Jesosy: ary hana ny vavaka ka nanao hoe, ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra mahaly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avonavona, ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny firehareana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo-mahery, ary izay mila horeraka dia sikina ny hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana, ny momba miteraka fito, ary miamalemy kosa ny maroanaka. Jehovah no mahafaly sy mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainantsita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezamboninahitra. Fa ny Jehovah ny andry ny tany, ary zany no hametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampanginy ny any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona, ho toritory izay miady amin'i Jehovah, any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Ahoana ary no lazaintsika, misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa hoy izy tamin'i Mosesy: izaho hiantra izay hiantrako, ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Koa dia tsy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao: izany no nanandratako anao, mba hoentiko mampiseho ny heriko

ary mba anambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafisina fo no hamafisiny fo. Ianao ary dia hanao amiko hoe, koa nahoana izy no nanome tsiny ihany? Fa iza no manohitra ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy araha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra noforonina va anao amin'izay namorina azy hoe, nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany ray ihany no anaovany zavatra samihafa, ary ny ray ho ajainy, ary ny ray atao tsinotsinona? Sa ahoana kosa raha Andriamanitra, na dia tahaneo ny fahatezerany sy ampahafantatra ny heriny aza, dia be faharo-po ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana. Mba hampahafantarina koa ny herin'ny voninainy amin'izay fanaky ny famindram-po, izay namboariny rahateo hahazo voninahitra. Dia isika izay nantsoiny koa tsy ny avy amin'ny Jiosy ihany, fa ny avy amin'ny Jentilisa koa. Araka izay lazainy eo amin'ny Hosea hoe, iantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe, na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no vonjena. Fa amin'ny fahatanterahana faingana no anefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Ary arak'izay nolazain'i Isaia fahiny hoe, raha tsy Jehovah tompony maro no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ahoana ary nolazaintsika? Ny Jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady lalàn'ny fahamarinana kosa, dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy. Araka ny voasoratra hoe, indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampy mahasolafaka hoziona, ary izay mino azy tsy ho menatra. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara masina. Araka ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany mijanona amin'ny andininy fahafito. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa niara-nahita isika toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany ory izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zazakely anankiray ankeo aminy, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovy no anetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no andray zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako, dia mandray ahy. Fa nazovy no anafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha nantonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony. Ka alentika any amin'ny rano masina lalina izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Amen.

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra raisompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka mare filitsiny, nijanona nanaoka pôty pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, matika nalevona, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisintsika, avy any niaviany nitsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana amin'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Aoka iara-mivavaka isika rehetra tompoko. Saoranay lehibe anao Andriamanitra raibe fahasoavana. Fahasoavanao ny tsy mahalanyrihitra anay. Fa mandrakizay ny famindramponao lehibe ny fitiavanao. Zany mbola iantranao anay. Ka dia miseho mandrakariva ho Andriamanitra raibe fiantra ianao. Ka ta hamonjy anay zanak'olombelona. Ta hanafaka anay amin'ny fahafatesan'ny ota. Ta hamela ny elokay sy andevony zany. Fa izany no efitra mampisaraka anay aminao. Ka tsy ahitanay ny tavanao. Ka mahatonga anay andeha araka ny nofo sy ny sitrapony ary ny filany. Ka hiavonavona handoka tena hihevitena ho zavatra. Ka anao anao Andriamanitra ho tsinitsiny. Indraindray koa azy zahay izay fonana. Fa te ho lehibe zahay manoloana ny fanjakanao Andriamanitra. Ka manatsafa anao, mitsara anao, tonga amin'ny fanameloana anao mihitsy aza. Ka miala amin'ilay finoana marina ho any amin'ny finoana. Miala amin'ilay teny fiainana ho any amin'ny teny mpahafatesana. Miala amin'ilay fanjakanao Andriamanitra misy fahasoavana. Ka tamana eto amin'izao tontolo izao izay feno faharatsiana. Dia fonanay izany Andriamanitra. Olombelona mpanota tokoa zahay. Mpanompo tsy maso. Nefa tsy sitraka ao ny hahafatesana ratsy fanahy ho ny teninao. Fa ny alany amin'ny ratsy ny bebahany. Ka ny heteza ny hino sy anaiky ny avaozina. Mba homendrika zany famonjenao zany zahay. Ka isan'izay anana finoana velona mifady ny ota. Anana finoana velona miaina marina amin'izay teny novakina sy notoriana. Anana finoana velona mitsahatra ny amin'ny asa ratsy rehetra. Ka ho fitsahara anaraka ny sitraponao tokoa ny tandremanay ny alady andro tsara. Ny tandremanay ny sabatanao Andriamanitra. Ka hanamasinanay sy hanamarinanay zany. Tsy hainay tanterahana amin'ny maha-olona zany. Fa aoka ho tanteraka kosa araka ny teninao, sakramentanao, mba ho fiainana be dehibe ho anay. Ka ho fesapasoavana hoentinay miatrika ny fivelomanay sy ny fanomponay amin'ny mahafiangonana kristianina anay. Eto amin'ity tany sy ny firenena ity, manoloana ny tony arepasoavana radio omenao tony ihany koa. Eny Jesosy, amin'ny isa tokantrano kristianina izay mandre ny hafatra ho anio. Ka dendera laza saotra voninahitra ho anao rery any. Ry mpampianatra tsara indrindra, saotra Andriamanitra ray eo. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Saorantsika lehibe Andriamanitra ry havana ho azy rery an-trano ny voninahitra. Saorantsika izy satria manana tokoa isika ny manana ny anio androany, manana n'izao arepasoavana ny amin'ny radio izao koa, ka afaka andre tenin'Andriamanitra mivantana any amin'ny isatokantrano, any amin'ny isatoerana izay misy antsika any. Saorana manokana mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio, ary mpanetretena sy ampitiavana no andraisana anjara toriteny anio, dia misaotra mifanomezana anjaranay. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy arak'izay, ka ny anjara toriteny voalahatra dia ny filazantsara masina araka ny Marika toko faharoa, manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo mijanona amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Filazantsara masina ny soratan'ny Marika toko faharoa, manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo mijanona amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Rehefa niara-na hita isika toy izao ny fovakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatry jaona sy ny fariseo ny fahadianina tamin'izany, dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, nahoana ny mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo no mifahadianina, fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady?
ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? Raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra hiala ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tota, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia andropotra ny tonta, koa dia hitatra ny triatra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany dia ny divay dia hahatriatra ny siny ny siny hoditra, ka dia samy overy foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ao anaty siny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoty saloim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe, indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraka ny anohanany izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorony izy, ka nihinana ny mofo aseho izay madiso raha misy omana izany, afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Koa dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Amen. Ry iray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha ampiarina amin'ny taom-piangonana arak'izay mahalahady fa 7:10 manaraka ny Trinité azy izay ny teny, dia mbola misongadina hatrany arak'izay afatr'Andriamanitra mifanesy ny fampitoerana ny mino ho tamana sy ho tafatoetra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra na haningotra ny ainy azy izany. Fampitoerana ny mino ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mba ho tamana sy ho tafatoetra amin'izany izy na haningotra ny ainy azy izany. Hitantsika io tamin'ny alahady lasa teo, ny amin'ny Lazarosy sy ny fananganan'i Jesosy azy tamin'ny maty, satria raha mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mino dia ho tanteraka tokoa ilay teny Jesosy hoe, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izay mino ahy na dia maty aza ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Io ny finoana ampitoeran'Andriamanitra antsika ao amin'ity fanjakany ity, ka mbola tohizan'ny toriteny an'io koa izany ahatonga anao ho tafatoetra ny amin'ny taom-piangonany mino izay atrehinao, ny amin'izay hitoeranao amin'ny finoana amin'ny isam-piangonanao, ny amin'izay hitoeranao amin'ny finoana marina na mandalo sedra sy fizahan-toetra, ary miatra manaina aza izany. Raha songadiny amin'ny ankapobeny ny afatra tiany teny ampita amintsika kristianina dia ny hoe, tsy misy olona tafatoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha araka ny lalàna sy ny fahalalàna ary ny asa saingy noho ny famonjen'i Kristy Jesosy, dia amin'ny finoana marina irery any dia tafatoetra ny mino, mahay mifady ny mino, manao izay tokony atao amin'ny asa tsara ny olona mino. Veriko indray hoe tsy misy olona tafatoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha araka ny lalàna sy ny fahalalàna ary ny asa saingy noho ny famonjen'i Kristy Jesosy, dia amin'ny finoana marina irery any dia tafatoetra ianao,
mahay mifady ianao, manao izay tokony atao amin'ny asa tsara ianao, satria ianao ilay olona masina tian'Andriamanitra ampitoerina mandrakizay ao amin'izany fanjakana izany. Ny afatra ho anao anefa ahafahana mampitoetra anao amin'izany dia ny fampitoeran'ny fanahin'i Kristy anao ho olony masina, ka ahafahanao hitandry tena arak'ilay finoana marina, ka tsy hiavonavokevitra amin'ny asan'ny nofo, ka hitonga mpitory tena araka ny Adama ela, fa hitory teny kosa araka ny Kristy Jesosy, arak'ilay mahadama vaovao azy, mba tsy hiseho ny enatrao fa mpanota ianao, ka tsy misy marina na dia iray aza, ka tsy misy afaka hanamaritena ny amin'ny fahalemen'ny hafa na ny fahotan'ny hafa raha mbola samy olombelona. Fa nolay Kristy Jesosy amin'ilay saingy teo sy ny famonjena, raha mino izany ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ahafahany anarona indray ny henatrao, ahafahany ampitoetra anao araka ny fanahin'i Kristy ho olony masina, ahatonga anao ahahitandry tena. Hitantsika izany arak'ilay Samuela voalohany teo, eo amin'ny 5:5 eo, ka ilazany hana azy hoe ny tongotry ny olomasiny dia tandremany. Ny tongotry ny olomasiny dia tandremany. Ilaza tahaka ny Paoly koa anao araka ny Romanina 10:15 hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'i Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Ka isan'izay ho tafatoetra maharitra amin'izany fanjakany lanitra izany, fa tsy isan'izay olona tsy ho tafatoetra ka tsy ho tamana na koa hanao izay tsy mahatamana ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany kosa izao sianao izay mandreny afatry ny teny anio. Fahaizana mifady ihany io no evin'ny adhevitra eto, ka nantonany mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo azy manoloanan'i Jesosy sy ny mpianatry Jesosy. Fa izy ireo mifady, fa ny mpianatry Jesosy sy Jesosy tsy mba mifady. Ka dia io ny evin'ny adhevitra, io ny evin'ny tsy finoana, io ny evin'ny fitsarana, io ny evin'ny fisalasalana, ka nireverana fa mahay mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo araka ny fitandremana izany lalàna izany, araka ny fahalalàna izany lalàna izany, ka hanaovany asany izany lalàna izany. Dia hitantsika tsara ny hamalian'i Jesosy azy eo hoe mahay mifady va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ao amin'ny ihany ny mpampakatra? Tsy mahay mifady tokoa isika, satria izay fady ny mpampakatra avetrany arak'izany hoe izy manatrik'eo no avetrany dia ho fadin'ny ampakarina koa. Ka ny fadin'i Kristy no fadintsika kristianina avetrany. Amin'ny ilan'ny faharoa koa hoe mahay mifady izy rehefa tonga ny fotoana hanalana ny mpampakatra tsy hoeo amin'ny tsony, satria ho avy ny mpananatra hoy Jesosy dia ny fanahin'ny fahamarinana izay omeny avy amin'ny ray, dia ny fanahy masina izany, ka izy no ampianatra ny fiangonana izay ho fadiny amin'izany andro lehibe izany, dia ny fadiny fiangonana araka ny devoly sy ny asany ary ny fombany rehetra izany. Haintsika avetrany io, satria tarihy ny fanahin'Andriamanitra isika, ka ny fanahyntsika dia miara-milaza amin'izany fanahy izany fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanak'Andriamanitra dia mifady izay fadin'Andriamanitra. Ka rehefa nampakarina ho any amin'ny fiainana mandrakizay Kristy fa vitany ny famonjena izay nijaliany na afatesany, ka nandreseny ny fahavalontsika rehetra ka nitsanganany ray,
ka ny akarany ho ao amin'izany fanjakan'ny lanitra tiany ampitoerana antsika izany dia mahay mifady ny ota isika, mahay mifady ny asandevoly sy ny fombany isika, satria tarihy ny fanahy mahery fa tsy mba tarihy ny fanahy osa kosa. Ka manohitra izay fady ny ota sy ny fady ny nofo rehetra, vakio ny Galatianina toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo, izay nofo manohitra ny fanahy, ka ny fanahy koa dia manohitra ny nofo, ka izay fady dia fady, ka hiatrehantsika ny ady tsara ny finoana arak'izany finoana marina hitoerantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Mba ho tena sabata tokoa ny sabata, dia ilay mahafitsaharan'ny otazy fa tsy fitsaharana ny amin'ny fanotazana salohim-bary fotsiny, fitsaharana ny amin'izay fanao andavanandro fotsiny, fa ny ota manaraka eny ihany. Ny Adama ela manao ny ataony eny ihany, ny tontany ela tsy afoy eny ihany. Io lay ambaran'i Jesosy mivantana amin'ny saduseo, ny fariseo, ny mpanoradalàna izay sina rehefa nanatanteraka ny asa ministerialiny sy ny fitoriana izy, ka nilazany tamin'izy ireo hoe nomoka tatavaninareo fa nirameva kosa atelonareo. Ka nanitara ny lalàna maro nivoaka avy amin'ny didy folo, tendrontanany tsy manendry fa ny vahoaka ny zanak'Israely no vesarany, ka dia mampitondra enta-mavesatra amin'ny finoana izy ireo, ny amin'ny fifadiana, ny amin'ny tokony atao, ny amin'ny fitandremana ny sabata, nefa manao amin'izay tsy hitan'ny hafa, manao amin'izay tsy hitan'ny olona, ary manota inina araka ny sitrapon'ny filany mihitsy aza. Hoy hana ihany amin'izay ilazany hoe ny tongotry ny olona masina dia tandremana, ka tsy mandeha amin'ny fahalehan'izao tontolo izao sy ny fanaon'izao tontolo izao intsony, ka na dia momba azy izy tamin'ny fahatontany rehefa nino an'i Jesosy izy ka nitoetra tamin'ny faharetana amin'izany finoana izany, dia niteraka mpaminany lehibe aza tamin'izay nanavaozan'Andriamanitra azy. Natao tsinitsinina izy teo amin'ny fiainatokantranony, dia tsy maintsy napakatra vavy faharoa ny vadiny mba hiteraka, ka dia tonga tsinitsinina izy ny amin'ny fandeferana sy ny fiatrehana ny atrika izany, fa rehefa tonga ny famonjena azy dia hoy izy hoe famifaly amin'ny famonjenao aho. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany amin'ilay Samuela voalohany teo toko faharoa. Ka Andriamanitra hoy izy, dia Jehovah no Andriamanitry ny fahalalany ka mandanja ny asany, ary io no manandratra azy, io no nampihetry azy, io ihany koa no nampiteraka azy na dia tao anaty fahamombana azy izy. Io no mahay mampidina any amin'ny fiainantsita ka mahafaty, ary io ihany koa izy no mahavelona sy mahay mampitsanga, ka io ihany koa no mampalahelo sy mampanankarena, ary mampietry sy mampisandratra. Ka dia mifaly amin'ny famondren'i Jehovah izy, mitandrina ny tongotrany ho tahaka ny olona masina rehetra izy, ka mitoetra amin'ny faharetana ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, na dia toy ny tsinitsinina aza izay nieverana azy. Araka Paoly ihany koa izay tamin'ny lasany mpanenjika an'i Kristy sy ny apôstôly ary ny fivavahana kristianina tamin'ny lalàna, fa tonga ny faharetan'ny toetra dia tonga apôstôly ho an'ny jentilisa azy izy, ka nahasoratra epistily maro, natety fiangonana kristianina maro, ka isan'izay apôstôly nitondra fibebahana sy famonjena ho an'ny jentilisa ihany koa. Raha araka ny Matio indray izay filazantsara tandrifo ny vakina ho antsika teo,
dia hita tahu amin'ilay fanontaniana ny fateanandrateny izy satria mpamorehitra fahiny, dia mbola teo lehibe koa ao amin'ny apôstôly hafa ankehitriny na ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'i Kristy izany azy. Ka rehefa nantsony izy, dia io ny mba tsiaritra ny aripetrahan'ilay filazantsara teo hoe iza moa no lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho anay izay mitoetra ato ity, anay izay tamahana sy mijanona ary miaritra ato ity. Dia haintsika tsara ny namalian'i Jesosy azy fa noariny tamin'ny zazakely anankiray izany fahalehibe azany izany. Ka raha tsy tonga tahaka ny zaza hoy izy dia tsy hanana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, tsy ho tafatoetra amin'izany, tsy hino an'izany, tsy afaka hifady ny fadiny izany, ary tsy hitsahatra ny amin'ny ota mihitsy aza na hitandrina antendrony ny amin'ny sabata, fa tsy hatandrina araka ny heviteny sy ny fiainana azy. Ary mbola tsindrin'i Jesosy io any amin'ny filazantsara hafa ka ambarany hoe izay teo lehibe aoka izy anompo, fa izaho na dia mpampianatra aza, tompo sy Andriamanitra aza, dia tsy nataoko zavatra hofikiriny izany fa nanetry tena, nanaiky ny hidina teto amin'izao tontolo izao, ho ampijaliana noho ny otako, ho vonoina noho ny fitsarana sy ny famelohako, nefa noho izany fanetretenana izany, noho izany fiantrahana lehibe tao aminy izany, dia tonga lehibe indrindra izy ka isan'izay mpandova ny fanjakan'ny lanitra ka mitoetra ao, ka izao mampandroso azy mampandroso anao izao koa mba hahatonga asianao tafatoetra ao, ka tsy hitandrina antendrony ny amin'izay ambara araka ny soratra masina, fa hitandrina amin'ny fiainana, amin'ny teny, amin'ny hevitra, amin'ny asa, ka tena finoana marina miteraka asa tsara ny finoana nananao, tena finoana marina mampitsahatra ny fadin'ny fiangonana ny finoanao, tena finoana marina tonga teny fiainana ny finoanao. Ka tsisan'izay hosola afaka ny amin'i Jesosy ianao, efa ambarany teo hoe indro izaho mametraka vatolampy maso lafo ka ho zona, ka ho mongomongo sy ho torotoro izay ho tafitohina sy ho lavo aminy. Ary mbola ambarany izany amin'ilay teny novakiana teo ihany fa lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitoinana, fa tsy maintsy avy enefa izany fahatafitoinana izany, nefa lozan'izay mahatonga izany fahatafitoinana izany, ka tsy avy amin'i Jesosy Kristy izay nanafitoinanao, fa avy amin'ny tsy fitoeranao, avy amin'ny tsy finoanao, avy amin'ny tsy fahaizanao mifady sy ny tsy fahaizanao mitsahatra ny amin'ny ota ihany, ka tonga maso lafaka anao izy ka tafitoina ianao, ary tonga manafitoina sy mpanafitoina. Nefa ambaran'i Paoly fa izany vatolampy maso lafaka izany indrindra ny tonga fehizoro indrindra rehefa tanteraka sy vita teo amin'ny azo fijaliana ny famonjena, ka izy indray ny nampiavana antsika tamin'Andriamanitra rainy, ka nilaza hoe aza malahelo ny fonareo, minoa minoan'i Jesosy tompo, fa ho an-trano raiky misy fiterana maro, efa voavoatra ho an'izay mino izany, ka tsy tafitohina amin'izany, ka miorina marina amin'i Kristy ny finoany, ka mifady ny fadin'i Kristy ihany koa izy, ka mitandrina ny sabatan'Andriamanitra araka ny fitsaharan'ny ota, fa tsy ny fitsaharana amin'ny fiainana andavanandro fotsiny, nefa ny ataoko ataoko ihany. Ho avy aminao koa ary ny mpianatry ny finoana hafa izay ho ariny eto hoe mpianatry jaona sy ny mpianatry fariseo izay ny fady ihany, izay manao fitsaram-bahoaka sy fitsaran'olona ny amin'ny heviairin'ny hoeriny, ka manatsafan'Andriamanitra sy mety hanatsafanao koa amin'ny andavanandrom-piainanao. Ianao mahalala fa famonjenanao dia nampidirina ho ao aminao Kristy amin'ny maha kristianina anao, ka miandry ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ianao, arak'izany
dia ao aminao koa ny fanahy masina izay mampifady anao ny ota ka mampitsahatra anao araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga anao olona vaovao izay ambara hoe olona masina araka ilay Samuela teo ihany ka ilay divay vaovao izay rahan'i Kristy araka ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo raisintsika no manadio antsika manavao antsika ka tsy narahantsika intsony no mikoriana fa ny rahan'i Kristy no mikoriana ao anatintsika ao sy ny oditra vaovao tsy ny tena ny ota intsony ka ny mahampanota antsika no iariary fa ilay mpanota izay mibebaka tsy mpandoka tena ny amin'ny fahalemen'ny hafa fa manao tahaka ny Kristy araka ny teniny hoe fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena ary tsy ho tahaka ny Adama ela ny tafy enatra fa ho kosa Adama vaovao izay mitafy an'i Kristy ka tsy homenatra ny amin'ny finoana irery any ary finoana manao asa tsara izany amin'ny fotoana rehetra ka mampitsahatra ny asa ratsy fa izany ny tena sabata izay midika amin'ny teny mazava hoe fitsaharana ka mahalala olona anankiray ao amin'i Kristy aho hoy Paoly araka ny Romany Korintianina toko faharoa ny andinin'ny faharoambinifolo andinin'ny faharoa ka mbola toy izany hoe efa lasa ny zavatra taloha izay hoe tonta amin'ny teny fototreto ka indreo tonga vaovao ireo dia ilay divay vaovao sy ny oditra vaovao lamba vaovao hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andinin'ny fahafito ambifolo ka iteny koa ianao amin'izany hoe tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko Galatianina toko faharoa ny andinin'ny faharoapolo ary amin'izany dia ho tanteraka tahaka ny fahatanterahan'ny Pentekosta tany Jerosalema na ny fahatanterahan'ny Pentekosta malagasy tao Ambatoreny ny filatsahan'ny fanahy masina aminao ka izany fanahy masina izany no ampitoetra anao olona masina ahafahanao mitondra toena araka ny finoana marina ka ho afaka amin'ny fiavonavonan-kevitra ianao ka tsy hitory tena fa hitory teniny amin'i Kristy kosa fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia ary Samaria ka hatrany amin'ny faran'ny tany ka ny fifoazam-panazay ny raisintsika malagasy tamin'ireo razantsika no mba hijorontsika vavolombelona koa ka ho torintsika fa io no hahafahan'Andriamanitra mampitoetra antsika ao amin'ny fanjakany ka aoka hitsahatra ny tsy finoana ry mpianatry ny finoana hafa aoka hitsahatra ny tsy fifadiana ny ota fa io ny tena fifadian-kanina ry olombelona mpanota aoka hitsahatra ny tsy fiainana amin'ny teny novakiana sy notoriana ka ho tahaka n'ilay fanoharana nivoaka ny mpamafy na mafy fa tamin'ny karazany tany telo dia nisy fahavalo ka tsy mety naniry tsy nety namoa fa mba ho tarahaka n'ilay fo tsara ianao ka ho tany tsara hanirihany izany tenin'Andriamanitra izany ka hamoazany ahatonga anao ho tamana sy ho tafatoetra fa finoana marina ny finoanao ary mahavonjy izany ka mifalia amin'ny famonjena mba ho velona ianao amin'ny fanompoana ho vavolombelona amin'izay anirahan'i Kristy ianao ka ho hiraka solon'i Kristy hitafy an'i Kristy ka hahifady izay fahavalon'i Kristy ahahitsahatra ny amin'ny ota izay mampisaraka amin'i Kristy ka tonga mpino marina ka ho tafatoetra amin'ilay finoana marina irery any ka mahatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra ary isan'izay ho lehibe indrindra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany koa ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina rery ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy maharitra mandrakizay amen raiso ny fitahiana tompoko.
Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika isaotra sy ivavaka tompoko. Saotra anao izahay Andriamanitra Ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Saotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina, sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Saotra anao izahay ry fanahy masino, noho nanomezanao anay izany finoany izany ao am-ponay, dia tsy hahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Andriamanitro, meo anay ny fahasoavanao, mba inoanay tokoa ny famelanao ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary azavao amin'ny fanainao masina ny fonay, mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, mba ara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny izay anasazao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay neloka taminay. Ary aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ho voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Andrianjaka Eric Thierry, mpitondra fitandremana mahay mandry.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio feon'ny filazantsara FM 94.1.

0: salama daholo ve nakizy rehetra natokantrano any. Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandarana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro an'io tia. Eo ihany koa namana tatiana. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia vahintsika androany a dia ry zareo avy ao amin'ny ecole
1: Bambino.
0: Zareo avy amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo veraka izy. Misy anakiray amin'izy ireo a an'olo tena ivavaka ao ary
2: Andriamanitra, nisaotra tamin'ny ty andro namenao ty dia mba enao any ny hiaraka aminay. Nisaotra ty Jesosy. Amen.
0: Amin'ny maseko lalahady anay a anay dia tsy dia lava resaka loatra fa na tsy miteny ary antsika dia efa hain'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Mialohany andraisantsika azy tsirairay ary a dia anarakirana ankiray ntsika aza miala lavitra ary tompo.

0: Ni école le bambino tsara sotra indray no miaraka amintsika amin'ny tianjo an'itia. Niza ny anaranao?
1: Kevin matopo.
0: Ah, firton Kevin?
1: Siftona topo.
0: Naiza no mianatra?
1: Any amin'ny école bambino tsara sotra topo.
0: Ino na tolotra na ho an'ny mpiaino androany?
1: Akamatatra topo.
0: Alefa soavy akamatatra.
1: Inona ary zao, ary anaty ranomasina izy no teraka, ka rehefa atao anaty rano izy dia levina.
0: Averenina kely hoe?
1: Inona ary zao, any anaty ranomasina izy no teraka fa rehefa atao any anaty rano izy dia levina.
0: Inona hono izany rakizy? Afa-po! Afa-po hono lesiny ankizy a?
1: Sira toko.
2: Sira!
0: Mba azavao kely hoe?

0: ny havana. Aiza ny havana ny mianatra?
1: Any amin'ny mpambino tsara sotra.
0: Mpambino tsara sotra? Ndzy ve rehefa ao am-pianarana tia milalao miaraka amin'ny ankizy sa le mitokatokana rerirery?
1: Tia kely milalao miaraka amin'ny ankizy ihany za.
0: Fa tsy tia be?
1: Ie.
0: Ay, de be namana ve ndzy ao am-pianarana sa tsy be namana?
1: Be da be.
0: Ay, namana tsy daholo zany fianarana anakiray mpiara-mianatra?
1: Ie.
0: Ay, ono a, iza ny anaran'ny maîtresse nareo?
1: Maîtresse Julie.
0: Maîtresse Julie?
1: Ieny tompoko.
0: Ay, masika be ve izy?
1: Tsy de masika fa raha vao misy maditra de masika izy.
0: Ay, inona ary natolotra andreo an'ny mpiaino androany?
1: Akamatatra tompoko.
0: Le fahasoavy.
1: Inona ary zany eo, modingy be de menimenina fa simba.
2: Tsy fantatro.
0: Afa-po daholo ny ankizy?
1: Rehefa mody ny masoandro de menimenina moka.
0: Zay ny mamoka azy? Masoandro sy moka zany valiny rehefa ny akamatatra?
1: Eny tompoko.
0: Afa kely koa zay a. Bravo are. Iza ny anarandry?
1: Tsiary fity tompoko.
0: Iza tsara hoe?
1: Tsiary fity.
0: Tsiary fity? Aiza tsiary fity no mianatra?
1: Any amin'ny ekoly Bambino tsara sotra tompoko.
0: De nareo ve rehefa lady mivavaka?
1: Sabotsy.
0: Sabotsy? De aiza nareo mivavaka raha vao sabotsy?
1: Tsy amin'ny fiangonana advantista tsara sotra.
0: Ay, de mazoto mivavaka?
1: Eny tompoko.
0: Ay, mila mazoto mivavaka? De mila mazoto mivavaka de mazoto mianatra koa. Zay, tsy afa misaraka reo a. Inona natolotra andreo an'ny mpiaino ary androany?
1: Akamatatra.
0: Alefa soavy ny akamatatra.
1: Inona ary zany eo, pitserina ny kibony de mivoaka ny lelany?
0: Inona hono zany pitserina ny kibony mivoaka ny lelany?
3: Aza miteny.
4: Claude, Elise, Hachinkto,
0: Hacha. Tu sais, non, Hachinkto, Elise. Ah, ouais. Alors, tu m'as demandé
5: à Cole, Katenga.
1: Marin.
0: Faouna, ma marin, c'est?
1: Je fais un peu de l'école 4, tu es un peu de l'école 4.
0: Oui. Tu es un peu de l'école 4.
1: Na fenaro miaro fi.
0: Ay. Ao are, metsika bravo izy. Mbola tovovavy ihany miaraka amintsika avy eo amin'ny ekola Le Bambino tsara sotra. Iza ny anarandry?
1: Rota ihany tompoko.
0: Rota ihany? Firy taona rota?
1: Valtona tompoko.
0: Valtona?
1: Eny tompoko.
0: Ndzy moa rehefa mianatra de mandeha inona rehefa miala an-trano?
1: Mandeha tongotra satria ao akaiky kelin'ny ekola an-tranonay tompoko.
0: Ay, fa maninona ny eo amin'ny Bambino tsara sotra no safidinareo?
1: Satria eo amin'ny ekola io tsara sady mampazoto be.
0: Zany ve?
1: Ie, tompoko.
0: Ay, tsara kosa zany. De inona natolotra andreo an'ny mpiaino androany?
1: Akamatatra.
0: Alefa sa amin'ny akamatatra.
1: Inona ary zany eo? Nisy quatre chemin zay hony a de misy an'izay mpitry zay fa nisy an'le tômôbila de misy saka ao amin'le gauche de misy alika ao amin'le droite.
0: Ao miara-miteny aho zay mahay.
1: Iza ary ny voahitsaka? Marina.
0: Marina? Bravo are.
6: Merci.
0: mbola tovavy any miaraka amintsika izy ny anarandry
1: ny aiko tompoko
0: ny aiko firy taona ny aiko
1: valo
0: taona de aiza ndri ny mianatra
1: any amin'ny ekôly pamelino atsara sotra tompoko
0: de aiza nareo no mipetraka amin'izany
1: any mahafaly tombo arivo
0: mahafaly tombo arivo
1: eny tompoko
0: lavitra be ve za
1: akaikaiky any
0: ay efa maninona indri ny safidy any amin'ny bambinao no mianatra fa tsy ohatra hoe anakaikikaiky eny
1: satria eno mibakaikaiky ny tranonay
0: kay jules verne anga lavitra anareo
1: eny tompoko
0: ay ino ary natolotra andrio an'ny mpiaino e
1: akamatatra
0: alefaso amin'ny akamatatra
1: inona zany eo kapaina i totoana izy tsy levona dorana izy zay vao may folo marina tompoko
0: fa hoana ny mamarina an'izany
1: kapaina lay folo tsy levona dorana izy zay vao may
0: ay bravo ary tovavy kely indray manoloanany mikrotsika amin'izao fotoana izao a iza ny anarandri
4: miaro ny anarako tompoko
0: firy taona miaro
4: valo taona tompoko
0: ihinana tolotra andri ho an'ny mpiaino
4: ira
0: alefaso ary

0: hita ve?
1: Ien tompoko.
0: Ay, izana mpianatra an'izany izany era tsara be izany?
1: Tany amin'ny anglais bible.
0: Ay. Avao metsika te akize. Tovavy kely anankiroa indray no miaraka amintsika eto a. Iza ny anarandri?
1: Faly tompoko.
0: Iza?
1: Faly.
0: Faly? Ary ny anankiray?
1: Miaro tompoko.
0: Ay. Inona ny atolotra anareo?
1: Hira.
0: Hira? Alefa soary.

0: vita ve?
1: Eny tompoko.
0: Ay, metsika teaka mafy be ary zareo e. Izay ny tafatafany arasika tamin'ireo ankizy a mpianatra avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasoatra tamin'ity androany ity. Anaraka ireray alohantsika dia avy eo mampandrosony tatiana amin'ny fampi

tsika rakizy a loa hevitra tsika androany dia ny hoe Jesosy no namako tsara indrindra. Jesosy no namako tsara indrindra. Tenin'Andriamanitra angalantsika izany fampianarana izany dia ny Jaona 15:10 nanomboka amin'ny 18 ka hatramin'ny 15:10. Ny 15 tadidintsika indray dia ny amin'ny Jaona 15:10 ny 15:40. Ho an'izay manana filazantsara, Jaona 15:10 ny 15:40 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Amen. Rahabantsika ankizy rehetra manerana ny spamma amin'izao fandarana izao a, izay miaino ny fampianarana. Faly miaraba anareo indray izahay a. Engane Jesosy a hitay anareo rehetra, na any an-trano, na any an-dalana, na eny an-tsena, na ao am-piasana, izay miaino izao fandarana izao. Andeha indray isika iaino fampianarana, hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria mbola nomenao fotoana hianarana ny teninao indray androany. Taio koa ny ray aman-dreninay rehetra sy izay rehetra miaino izao fandarana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rankizy malala izay miaino, manana namana ve isika? Tsika izao anatin'ny vakansa, betsaka no milalao na azo namana vaovao. Misy ny vahiny a, ny havana izay tonga manao vakansa, reny rehetrareny namatsika, ny any am-pianarana, ny miara-milalao any an-tanàna, ny any amin'ny kory, siny sisa siny sisa. Tena mahafinaritra manana namana rankizy e, mba tsy mangina rery. Fantatrao ve misy namana anankiray a tsy mandao antsika mihitsy? Fantatrantsika ve rankizy misy namana anankiray tsy mandao antsika mihitsy? Jesosy izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Baiboly hoe: ianareo no sakaizako. Jaona 15:14 tapany a, ianareo no sakaizako. Diko izany a fa naman'i Jesosy sika rehetra, ianareo hoy ny tenin'Andriamanitra. Namana tsara Jesosy rankizy a. Rehefa malahelo ianao dia mampionina anao izy. Rehefa matahotra ianao dia miaro anao izy. Rehefa marary ianao dia miaino vavaka izy sady manasitrana ihany koa. Ary rehefa diso isika dia mamela heloka Jesosy raha mibebaka isika. Tsy mba manary antsika Jesosy a, indraindray ny namana eto an-tany a, na ny namantsika any an-tanàna any rehefa miadiady dia tsy mifampiteny, tsy tonga miara-milalao amintsika intsony a, tsy mety miara-milalao a. Jesosy tsy mba manao toy izany rankizy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao Matio 28:20: indro aho momba anareo mandrakariva. Noho izany raha misy manjo antsika, antsoina Jesosy a, raha misy mampalahelo, raha misy fahoriana na aretina, mivavaha antsoy Jesosy fa tena miaino antsika izy. Ahoana ny anehoantsika ankizy ary fa isika koa dia naman'i Jesosy? Vavaka isan'andro a, mandeha mianatra sekoly alahady a, mamaky baiboly a, tsy miadiady amin'ny namana, ary ny toetra antsika dia atao mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia misy fanontaniana kely antsika izay miaino raha araka ny fampianarana teo ary, dia iza moa ny namana tsy mandao antsika rankizy? Jesosy izany. Fanontaniana faharoa ary, inona no ataontsika rehefa matahotra? Iza no antsoina? Jesosy ny antsoina na mivavaka amin'i Jesosy. Tena marina izany. Fampiarana ho antsika amin'izao fampianarana izao a, dia ataontsika isan'andro a, dia ny fivavahana sy fifandraisana amin'i Jesosy a, mba ho lavitry ny ratsy isika dia mila miresaka amin'ny isan'andro isan'andro. Izay ny fampiarana atao rankizy. Dia tsy maimaika antsika rehefa mivavaka fa tononona tsara ny vavaka. Indraindray isika rehefa mivavaka, Jesosy hoe taio sakafonay, Jesosy hoe nahoana izahay, tononona tsara ny vavaka rankizy a. Jesosy hoe taio ny sakafonay,
Amen. Indraindray isika rehefa anao vavaka nampianarin'ny tompo ihany koa dia manao korsa atao aingana be, atao miadana tsara, tononona tsara ny vavaka, ampianarina ankizy a teny miadana tsara rehefa mivavaka. Izay ankizy a, naman' Jesosy avokoa isika, ianareo no sakaizako. Jaona 15:15. Iara hivavaka isika amarana ny fampianarana. Misaotra anao izahay Jesosy malalo, misaotra fa namana tsara indrindra ianao, ampio ny ankizy atoky anao isan'andro. Aza velana dino hivavaka ny ankizy rehetra, dia taio ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, taio ny fiangonanay, dia hiaro anay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra anay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra antsika mihaino ny fampianarana, misaotra antsika tsy mafoy ny fandarana kaly ny ankizy a izay natokana ho an'ny sekoly Alahady a. Jesosy anome hery hatrany a, dia hiary ny ondrikelintsika rehetra matsy ho voarombaka Satana. Dia tsy mandao antsika Jesosy rankizy fa aza matahotra mivava isan'andro. Toy ny fandaharantsika, aza miala lavitra amin'ny radio feo ny

De izay indray ary ny fandarana kalinakizy tamin'ity androany itya ny vahintsika androany dia ny ecole bambino tsara sotra zareo ny vahintsika tamin'ity androany itya ny teto amin'ny fanolorana moa sy ny kajin'ny lafin'ny teknika dia ny namanao Daniel Gabin tatiana kosa teo amin'ny fampianarana amaranantsika ny fandarana ary a dia andehantsika hiara ivavaka vavaka antsika jesosy eo misaotra anao nanomezanao anay ity andro anio ity indray taio tompo ty fandarana ity sy ny radio feo amin'ny filazantsara jereo manokana koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny aoka ianao no anytanteraka ny sitraponao amin'izy ireny ampio ny ray aman-dreny tompo amin'ny fikarakarana sahady ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana ny fialatsasatra izao arovoko ny ankizy madinika rehetra amin'ny anaranao jesosy amen mandra-peona tompoko amin'ny manaraka indray

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5:00.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:15. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hira ho an'i Jehova raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

Ampifaliana indray ry havana no hiara-panantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ato anatin'izao fandaharana antsampana izao amin'ity takarivan'ny alahady ity, ary faly ihany koa manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho aminao sy ny ankonanao naiza naiza toerana misy ianao. Anaraka ireo afatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra indray isika dia ny toritenin-kira, toriteny velona izay iveloman'ny fanahyntsika, ka dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany indray. Ety ampiandohana dia manasanao hiaraka hivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo ampelatanan'Andriamanitra. Vavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao ahafahanay midera, mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ihany koa ny amin'ny afatry ny teninao izay horaisinay eto amin'n'ity takariva ity, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Mangataka ny fanainao masina izay mba hialoha ao am-ponay tsirairay avy, ampafantatra indray izay tianao ambara aminay, indrindraindrindra ny amin'ny sitraponao tokony ho ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao. Dia mamelany elokay Tompo mamindra fo aminay ny amin'tsy fantanterahanay ianao, ary dia mitenena indray araka ny fombanao fa miaino anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Miantso ny lanitra sy ny tany aho, anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanizonana. Koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Fiainana an-tany, antokom-pihira ny feon'ny famonjena, FLM Antanamanjaka.

mamindra fo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny aben'ny fiantranao vonoy ny fahadisoko. Sasao madio mba ho afakeloko ary diovy ao mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahadisoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Pardonne-moi, ô Jésus, sampana sekolanady FLM Paris.

mandehanaka atorio manatrika ny avaratra izao teny izao hoe niverena ianao ry Israely mpiodina ho Jehovah, tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho fa mamindra fo aho ho Jehovah ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny elokao fa tamin'ny Jehovah Andriamanitra ao no niodinanao. Ry olomahantra indrisy atokopira afikry toby efa lay mankerana

aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana anaray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ory velona atokom-pihira fanilom-pamonjena FLM Amboimandamina.

koa raha misy manao aminareo hoe indro aty kristy na indro ary aza mino ianareo fa isy kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olomboafidy aza dia ovitahiny indro voalazako aminareo raha teo izany ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza makany ianareo indro ao amin'ny efitrano izy aza mino fa tahaka ny elatra avy any an-tsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanako ny mpianatra atokompira slkf andravoahangy fivavahana.

feon'ny tompo nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeho hirakay dia hoy izao inty aho irao aho mananjara ry Jesosy ity atokom-pihira ny feo mamantona aminy.

fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Ny hanao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako. Akaikin'Andriamanitra, Cœur d'Homme, Andry, FLM 67 hectares.

lazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nankany Listra sy Ikoniona ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahiny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. E sarotra re, antokom-pihira tsy ny tany famonjena.

Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba anananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Hotahiana izay olona matoky an'i Jehovah. Dinihoany e, antokom-pihira feon'Andriamanitra FLM mandrany velona.

ampafantaro ny lalanao aho Jehova, ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjenay, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao Jehova, fa atrizay atrizay ireny. Tolorotanana CTP Koralina Trompetra Polisy.

Mifarana eto indray ry havana ny fandarana antsampanata amin'ity takarivan'ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fantanteranja ny fotoana izany, ary ianao mpianajaina ihany koa dia isaorana naharitra ny aina hatramin'ny farany. Atolontsika ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina irery ihany ny voninahitra mba amin'ny fisaorana rehetra ary ny fiadanan'izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa hotononona ho amintsika tsirairay avy. Ivavaka isika tia mpamaranana. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka soamantsara indray ny fandarana antsampana tamin'nyity ariva ity. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nomena ho anay mba ho fiainana ho anay tokoa. Engane ireny teninao maro izay renay teo ireny mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nanarahanao azy. Dia ampio izay Jesosy mba ho mpiaino mpakatoho izay ambarany teninao fa tsy ho mpiaino manadinoka mety hamitaka ny tenanay. Dia amin'ny anaranao no anaovana ny vavaka. Amen. Mametraka ny veloma finaritra ho amintsika rehetra indray ary ho amin'ny herina anio amin'ny fitora hariva indray ao anatin'ny fandarana antsampana raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

0: tolotra anao izao
1: Jesosy rery amy filazantsara so
0: vatsy mpanahy

hivavaka haisika. Andriamanitro tsy mitsahatra misaotra sy midera ny anaranao masiny izahay, fa tsara ianao ary mandrakizay ny famindramponao. Avao zo mandrakarivo izahay mba hanana toetra mifanaraka amin'ny sitraponao. Hiteny aminay indray ianao anio, ka omeo fo mandala ny teninao izahay mba hiorenanay hatrany amin'ny finoana velona anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao no angatahana izany.

Anyorevana dia ny filazantsara ny Lioka no handraisantsika vatsim-panahy. Lioka toko faharoambin'ny folo andininy faharoapolo. Lioka toko faharoambin'ny folo andininy faharoapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no halaina aminao no fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao. Amen. Andalan-tsoratra masina iray no sotonina avy tamin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy manan-karena izay nahavokatra be riavana no atolotra antsika eto anio. Nitobaka izay tsisy tokoa ny vokatra teo aminy, ka nampirehare azy fatratra fa ny sompotra efa nananany aza de tsy ampy hitehirizana izany vokatra ny avosa izany, ka nahatonga azy ny teny anakapo hoe, handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako. Tsy nianina tamin'izany ihany ny fikasany, fa vao maika nampian'ny teny firarihana sy fiheboheboana koa azy nilazany hoe, ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao. Mitsahara, mihinana, misotro, mifali. Tamin'izany indrindra ho Jesosy no nilazan'Andriamanitra taminy hoe, ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao. Raha misy zavatra tena mampibontsina ny olona riavana de ny fananana vola man-karena. Zavatra tena manova ny toetsain'ny olona tokoa izany. Ny taolo razambentsika aza dia nanamarika ny fahamarinana izany raha nilaza hoe, ny omby mahi sy le lafiny namany. Fatra-pitodika loatra amin'n'ity nofo ity ny olona ka zary manadiny ny fanahy. Io fanahy io anefa no nentin'Andriamanitra nanavaka ny olona amin'ny zava-boariny rehetra. Tsapany taolo izany ka namaritany mazava hoe, ny fanahy no maha olona. Io fanahy io no ilay endrik'Andriamanitra nolazainy raha nikasa hamoron'olona izy ka nanao hoe, andeha isika hamoron'olona tahaka ny endrintsika araka ny tarihintsika. Araka ny voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo. Fa inona moa nefa no nahatonga an'Andriamanitra namorona ny olombelona? Nataony zany mba hanana ny zanaka mano azy ka ho sambatra mandrakizay. Indrisa nefa fa zavatra tena manahirana ny olona tokoa ny fiaina amin'ny fanoavana sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny ary ny sitrapony. Fa vao misongadina kely ny famiratry ny masoandro mpiainandra olombelona dia tsy misy zavatra katsahiny sy banjiny ny fatratra ankoatry ny tenany, ny fiainany, ny hareny. Ny mampalahelo indrindra aza de ny fiheveran'ny olona ny tsy fisian'Andriamanitra mba hahafahany migalabona amin'izay tiany hatao. Ny sasany ray mihevitra an'Andriamanitra ho ela famaly ka tsy mba matahotra akory milona amin'ny faharatsiana. Ny tody vao ela ve hoy ny sasany no tsy hanaovan-dratsy? Riavana, tsy mahakosoka velively ny fisian'Andriamanitra
sy ny heriny tsy toa ny fiheveranao azy ho tsy misy. Ka tandremy ihany lahy ny fanindraindrana itinao fo ity, fa sasanangy samy hafa ny nofo sy ny fanahy. Sainy tsara ny teny Jesosy manao hoe: inona moa ny soa ho azo ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Araka Matio 15:20. Tsy mifarana eto an-tany akory ny fiainana, ka mba saino ihany fandrao variana mizotra amin'ny lalana malalaka mankany amin'ny fahaverezana, ka ho latsany enina mandrakizay. Andriamanitra no mahavelona sy mahafaty. Izy no ilay mpitsara marina tsy azonao isodivirana, fa ny asany manaraka azy hoy ny soratra masina. Ka mba katsaho hatrany ny asa fanompoana manandratra ny voninahitr'Andriamanitra, fa aza de sondriana amin'ny mena miraviravy eto amin'izao tontolo izao. Eto no sehatra ahafahana mandiny tena ka izorana amin'ny fivebahana. Ka mba araraota dia ny mbola mamelatra ny faharipony aminao Andriamanitra. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, araka ny Isaia 55:5. Tsarovo tsara ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay manan-karena sy Lazarosy. Fa tara loatra ianao raha toa ka efa hiharany didim-pitsarana manameloka mandrakizay vo mahatsiaro miantso vonjy amin'i Jesosy. Hamaly anao tokoa izy saingy valiteny hentitra no holazainy aminao manao hoe: miala amiko ianao mpanao meloka, fa tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza. Engany, ka hananatra anao ampitiavana hatrany Andriamanitra, ka hampiasa ny fanahiny masina hiteny aminao hoe: mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha miverina ianao de ho raisiko indray. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
3: FM 91.2 MHz.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana lovain icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefone 034 34 912